dansk sommer med 100% danske sange. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
19: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
18: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Så tag til Fleggaard.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: danske sange fra 80'erne og frem.
21: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
18: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
19: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vajana!
15: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
14: Hos Biltema.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
16: Jeg

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt han raser over ejendomsvurderingssystemet og afsætter nu 80 millioner kroner til at droppe de uretmæssige renter. Det skriver flere danske medier. Ministeren han kalder det direkte ødelæggende for sin retsfølelse, at borgere straffes økonomisk for skattegæld, som de umuligt kunne kende til. Lovforslaget skal rulle rentebyrden fuldstændig tilbage med virkning helt fra 2021. Målet er at genoprette retssikkerheden, så staten ikke længere opkræver penge for egne langvarige systemfejl og forsinkelser over for boligejerne. Og så ruster København sig til kamp mod en ny giftig fjende, nemlig egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, det skriver Berlingske. Det lille larve har jo allerede invaderet Odense, og Københavns Kommune vurderer altså nu, at der er en reel risiko for, at den også kan ramme hovedstaden allerede i år. Larvens mikroskopiske brandhår kan udløse voldsomme allergiske reaktioner, og derfor er der nu afsat millioner til overvågning, og kommunen står klar med gift og støvsugere for at bremse invasionen fra kritiske steder. Tyske anklager har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, og han er altså mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for nu knap 4 år siden, det skriver flere tyske medier. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden, men den her 50-årige ukrainer han har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Ifølge anklagerne så var det ham, der koordinerede sabotagen og placerede sprængladningerne sammen med flere medgerningsmænd. Manden selv han nægter at have spillet en rolle i sabotagen. Fra 2028, der er det slut med at sætte en fysisk disk i maskinen, hvis du skal spille et PlayStation-spil. Fra januar, der bliver det nemlig kun udgivet digitalt, det skriver PlayStation på sin hjemmeside. Fremadrettet, der skal spil købes via PlayStations digitale butik. Man kan fortsat købe nye spil i udvalgte butikker, men de vil altså i stedet indeholde en digital kode. Ifølge Sony, der står bag PlayStation, så sker ændringen på grund af ændrede forbrugsvaner. Ændringen påvirker dog ikke spil, der udgives før 2028.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Både formiddag og eftermiddag skulle gerne blive flotte og solrige, men lige midt på dagen, der har vi altså lige en gruppe byer, der skal passere landet vestfra. Temperaturerne, de ligger mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken den er blevet 6:03. Godmorgen og hjertelig velkommen indenfor i dette brandvarme radio-studie. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen. Det er jo virkelig brandvarmt. Det er jo ikke engang sådan en, hvad så det er. Det er altså det er ægte varmt her.
3: Har faktisk virkelig, virkelig varmt i dag. Det er en lille smule træls. Vi er alene på Skansen i dag, Simon.
1: Ja,
3: Kasper. Vi har sendt Kasper på sommerferie.
1: Altså, det er jo... Altså, lad os lige starte med at sige, det var ikke planen, han skulle på sommerferie. Så kommer han i mandag sådan, ved I hvad, jeg tror sgu, jeg tager på ferie allerede for torsdag. Så sådan, okay, fedt for dig.
3: Ja. Men prøv her, vi kommer til at hygge os så meget.
1: Ja.
3: Vi startede dagen med lidt tekniske problemer.
1: Altså, det ligner din skærm, og ved at give dig et epilepsianfald.
3: Ja, jeg kan ikke afvise, at det kommer til at ske. Den står og blinker på livet løs. Og du var blevet lukket ud af noget teknik her til morgen.
1: Nej, ja, hvor vi starter rigtig, rigtig hårdt ud.
3: Ja, til gengæld så står du der med din grovvalsede havregryn.
1: Ja, jeg har næsten fået dem ned, men det kræver meget spyt, som du ved, at få den grovvalsede helt ned gennem halsen.
3: Og et par liter kaffe. Så vi følger op på det hele. Vi har mange gode ting, vi skal nå, Simon. I den her time, blandt andet en Hvem der hvad-quiz.
1: Yes.
3: Og så skal vi have talt om Danske Bank. Der, ja. Jamen, nogen vil sige, at de har dummet sig lidt. Ja. Men det er ikke deres udlægning.
1: Nej, sådan ser de det ikke selv.
3: En sag. Det handler om, at de gerne vil have noget indflydelse. Hvad det handler om, og meget mere. God musik skal vi også til. Det tager vi os altså ud af morgenshowet her. Vi sender mellem klokken 6 og 10.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og det er 100% dansk sommer her på Radio 100.
1: Jeg kan altså ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt TV2 med Reven og Rønnebærne.
3: Nej, men det er kun dansk musik hele juli måned. Og blandt andet her, som du siger, Simon. TV2 med Reven og Rønnebærne. Godmorgen og velkommen til morgenshowet.

0: på en dejlig, dejlig torsdag morgen. Har du det godt, Simon?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Nu har du jo spist din...
1: Nu har jeg fået min havregryn, så er jeg ikke hangry mere.
0: Nej, lige præcis. Er du sådan en type, der er hangry egentlig?
1: Jeg bliver sygt hangry, ja.
0: Nå, okay.
1: Men det er også, fordi jeg spiser meget store mængder mad helt generelt. Jeg tror, mit system kan ikke finde ud af, hvis jeg pludselig stopper.
0: Nej, jeg vil sige, hangry, det er min treårige. Han bliver...
1: Nej, det er rigtigt. Ej, det er også værst, når de er tre år. Det er helt forfærdeligt. Der bliver de fandme sure.
0: Jamen ja, og jeg kan ikke finde ud af, om det er bare hans personlighed, eller om, nogle gange, eller om han bare...
1: Nej, hvor ærgerligt allerede nu. Det er et rigtig ærgerligt menneske, jeg har fået skabt. Ja. Ej, han er sikkert bare hangry.
0: Jamen, han er, jamen, og det er oftest det, der kan klare sig.
1: De har små maver, de er nødt til at snakke meget i løbet af en dag for at opretholde.
0: Og det skal jeg da lige love for, de gør. Jeg læste en nyhed, Simon, som bliver ved med at forundre mig. Kendisbryllupper.
1: Ja.
0: Nu er det angiveligt. Det rygter det her, men jeg er ikke for fin til at bringe dem videre. Taylor Swift og hendes American Football-kæreste, hvad hedder, Travis Kelce.
1: Mm.
0: Kelce Travis. De to, de er åbenbart lige ved at blive gift.
1: Ja, altså jeg tror, jeg kan i hvert fald se nu, jeg tror, hvis man er på sociale medier i dag, så er det nu, det begynder at svømme over med konspirationsteorier og nyheder. Er det noget med, de bare begynder at køre kæmpe busser ind i Madison Square Garden?
0: Lige præcis. Altså det rygtet er, og borgmesteren i New York, der er sådan meget hemmelighedsfuld og sådan noget, men der er altså noget under opsejling der, Simon, ikke? Så spørgsmålet er, om de to, altså kæmpe stjerner, er i gang med at lave et form for bryllupsshow inde i Madison Square Garden.
1: Altså jeg synes, du sagde jo lige, når vi kiggede på, Anna, jeg synes, du havde meget ret. Hvorfor er det, man vil have et show?
0: Hvorfor vil du have et show? Jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Altså, hold en koncert, men bliver det gift for dig selv?
0: Ja, jeg ved det ikke. Og særligt, når man... Og jeg har aldrig nogensinde prøvet at komme her til at være kendt i den liga der. Men hvis hvert et skridt, du tager, bliver overvåget, og hvert et stykke tøj, du tager på, bliver fotograferet, så forstår jeg ikke, hvorfor du ikke vil have dit bryllup privat. Altså, hvorfor skal du leje en hel by? Hvorfor skal
1: det? Jeg ved det ikke.
0: Kan du ikke bare tage ud på en privat ø et sted, og så blive gift med din udkårende der med det nærmeste?
1: Altså, hun kan virkelig bare købe en ø.
0: Hun kan købe en ø. Hun kan købe et fly til at...
1: Ja, og det, hun købe mange. Det er hun god til i forvejen.
0: Jamen lige præcis. Så jeg har svært ved at forstå det der bryllupsshow der. Men der er åbenbart noget af en opsejling, Simon.
1: Jeg synes, det er spændende. Jeg kommer til at følge lidt med.
0: Jeg synes, at det er dumt og alt muligt, men jeg skal da lige, altså, jeg skal da lige finde ud af, hvad det er.
1: Jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Hvorfor noget tøj, hun er på?
0: Ja, lige præcis. Jeg tror, det er en flot kjole.
1: Det tror jeg også. Ja.

0: De eneste to fik du her med Morten. Klokken er 6:15. Apropos det der med folk, der forsvinder. Det gør de altså også rundt omkring på arbejdspladserne.
1: Der er godt nok ved at være tyndt befolket herude på vores arbejdsplads.
0: Det er som om, vi er med i en sæson af Robinson, hvor hver dag vi dukker op.
1: Så er der en, der er forsvundet.
0: Så er der en, der er blevet stemt ud af arbejdspladsen, og så er der lige en færre, ikke?
1: Men jeg synes, der er et eller andet sådan lidt... jeg har altid godt kunne lide sommerferie. Nu har jeg jo fået skolebørn, så nu er jeg jo nødt til at tage fri,
0: når de har ferie.
1: Men der er et eller andet sådan lidt mystisk hyggeligt ved, at der bare ikke er nogen mennesker på en arbejdsplads.
0: Jeg kan også godt lide det. Der er sådan en sommerboss,
1: ja,
0: hvor
1: præcis,
0: det er sådan lidt afslappet, og folk de kommer ind i, jamen jeg ved ikke hvad, for noget sommertøj, de lige hæver ud af skabet.
1: Okay,
0: fordi,
1: ja, jeg kan da tage noget andet på.
0: Det er en mærkelig skurt, Simon. Nej, vi skal tale om ferie, og fordi du skal faktisk ud og rejse her på mandag,
1: yes.
0: Der tager du også på ferie. Og det viser sig, at du og også jeg gør noget, som er utrolig gammelt.
1: Ja, jeg tror måske, vi er den sidste generation, der kommer til at gøre det.
0: Hvad det handler om, tager vi lige her efter Horsens.

0: 19 over 6 er klokken. Der er rigtig mange, der skal på sommerferie i de her uger. Mange, der skal ud og flyve en tur. Og det skal du også, Simon.
1: Yes, jeg skal til Sicilien på mandag. Og jeg glæder mig, men det gik også op for mig, at det faktisk er, på grund af forskellige omstændigheder, det er faktisk 3 år siden, jeg var ude at rejse sidst.
0: Ja.
1: Med fly.
0: Yes.
1: Jeg ved ikke. Jeg er bare begyndt at føle mig lidt gammel af, så jeg vil godt lige høre, hvor du står henne på den her ende. Fordi jeg har lige nu, inden vi gik i gang, har jeg printet mine flybilletter. Jeg har printet voucheren til billejen. Jeg kommer til at printe alle hotelbekræftelserne.
0: Har du plastikchatikket?
1: Jeg skal ned og hente
0: det
1: med hæft. Yes.
0: Jamen, det er det. Du er enhver mor over 50.
1: Jamen, det er det ikke rigtigt.
0: Jo, der lige printer.
1: Også fordi sidste gang vi så var ude at flyve, der var det min søde hustru, der stod for det, og hun har dem bare på telefonen.
0: Men de ligger jo også på telefonen, Simon.
1: Ja, ja, jeg tror, jeg har dem der sikkert også, men jeg kan ikke holde det ud. Jeg bliver stresset over det. Jeg skal have dem fysisk.
0: Ja. Jamen, jeg vil sige, jeg følger dig lidt hen ad vejen. Jeg ser dig lidt, min gamle ven.
1: Okay.
0: fordi sådan noget med billetter, synes jeg også pludselig bliver meget sårbart. Altså hvis det handler om at kunne komme ud og flyve, altså noget så vigtigt, det er det, der er hele grundlaget for den her ferie. Hvis der er noget, der mislykkes her, eller hvis den der app ikke lige gider at åbne, når man står der i check-in, eller hvad det nu er, den tanke har jeg lidt svært ved at holde ud. Altså så meget stoler jeg måske ikke på teknologien endnu, at jeg bare tænker, yes, yes. Hvorimod, jeg kan sagtens gå ned og handle kun med min telefon, fordi hvis min betalingsapp ikke lige virker, så går det nok. Så køber jeg den liter mælk lidt senere, ikke?
1: Det er rigtigt. Der er jo faktisk gået fuld oven over. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har brugt et dankort nede i supermarkedet.
0: Præcis, man tager ikke. Altså, jeg gør i hvert fald ikke. Jeg tager ikke den der kortholder med mere.
1: Nej, du har bare telefonen med appen, eller har du din kort på telefonen eller noget andet.
0: Og det stoler jeg så meget på, at jeg ligesom har holdt op med at have den der sikkerhedsline. Men når det handler om billetter.
1: Det er ligesom så højt en vigtighed, eller hvad
0: skal. Jamen det er det. Altså så, når det er billetter, eller hvis man skal ind til en koncert eller et eller andet, der har jeg også. Altså der printer jeg det faktisk også tit. Fordi jeg har svært ved, at så står man der, og der er mange mennesker. Så hvad hvis wifi'et er overbelastet et eller andet, og så kan man ikke komme ind og se den her koncert, som man har glædet sig
1: til. Men jeg kan meget godt lide din form for rangering af ting.
0: Jamen,
1: der er sådan et hierarki. Der er et papirhierarki. Hvornår kan man. Der er noget, der stadig kræver print, og så er der noget, der er okay digitalt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Hvad med din familie? Mobber de dig?
1: Ja, lidt.
0: Ja, men det er også med andre ting.
1: Ja, det er mange ting.
0: Jeg ønsker dig en god ferie, Simon.
1: Ja, tak, Anne. Jeg bliver her lidt endnu. Jeg bliver her frem til klokken 10. Det skal jeg nok.
0: Ja, og vi sender
1: også, i morgen,
0: og vi sender også resten af ugen. Men til gengæld, jeg har måske faktisk nogle af de der plastikchatsikker lidt noget.
1: Nej! Skal vi gå ud og kigge? Nu bliver jeg helt glad.
0: Man får to, hvis det er. Det her, det er Laban. Hvor skal vi sove i nat?

0: Fra 1982, Laban. Hvor skal vi sove i nat? Fremragende sangtitel.
1: Ja,
0: dengang
1: man
0: lavede konkrete titler, ja, hvor skal vi
1: sove i nat?
0: Det skriver vi en sang om. Lad os gøre det. Og det er jo blandt andet, fordi vi har 100% dansk sommer her på Radio 100, Simon, så vi spiller dansk musik hele juli måned.
1: Ja, dansk musik og danske sangtekster, som man også kunne høre.
0: Og lige om lidt kommer der en Hvem er Rockfis? Også på dansk.
1: Også på dansk?
0: Ja.
1: Jeg kan ikke love dig, at historien foregår i Danmark, men jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en historie, og jeg vil gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledetråd i dag er: alle kvinder har en holdning til, hvordan jeg skal gøres.
0: Jamen, det kan jo igen, det kan jo være en
1: ja,
0: milliard.
1: Ja, men vi starter bredt, ikke?
0: Jeg tænker lige over
1: intrakt.
0: Det. Ja, det er nemlig,
1: snæver
0: vi
1: det.
0: Snæver os ind. Jeg tænker lige over det. Så skal du give os en vejrudsigt om lidt.
1: Ja.
0: Er du klar på den? Og så skal vi høre Ankerstjerne og Burhan G med Tag, hvad du vil.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Marianne, i biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Marianne.
7: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
23: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
24: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
25: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
26: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Både formiddag og eftermiddag skulle gerne blive flotte og solrige, men lige midt på dagen, der har vi altså lige en gruppe byer, der skal passere landet vestfra. Temperaturerne, de ligger mellem 16 og 21 grader.
27: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: 7 er klokken på en skøn herlig torsdag morgen. I studiet er det Simon og Anne. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen, Anne.
0: Min sandsynlighed for at vinde, hvem er der været kvisten i dag? Jeg vurderer, at den er god.
1: Du vurderer, den er god?
0: Ja. Jeg har ikke rigtig nogen modstander, fordi Kasper har taget på tidlig sommerferie.
1: Ja, han valgte, at det var torsdag, men ja, altså, det er jo et trick, I begge to har talt mig om, det der med at starte ferie skævt i uger, så man både har kortere uger før og når man kommer tilbage fra ferie.
0: Det er et lille lifehack, og man må gerne tage det, og så starte ferien midt i en uge og komme tilbage midt i en uge, fordi så er det ikke så hårdt.
1: Nej, jeg synes, det lyder meget nice. Jeg vil også gerne have vidst det, inden jeg selv bestilte min ferie.
0: Ja.
1: Vi skal til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
0: Ja, tak.
1: Og det er jo altså den her skønne lille quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
0: Mm-hmm.
1: Måske en af de lidt mærkeligere slags, der i hvert fald ikke er med i mine nyheder. Og så vil jeg gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Og det kan du, for jeg er klar med min bosserlyd.
1: Far, det var godt. Har du også en fanfare klar, når du vinder om lidt, så?
0: Ja, jeg sætter en fanfare på mig, på mig selv, uanset hvad,
1: Første led, tror jeg, alle kvinder har en holdning til, hvordan jeg skal gøres. Ja.
0: Jamen, og det er jo mange ting her, men jeg bliver nødt til at falde i den store kønsfælde her tidligere om morgenen og sige, er du noget vasketøj?
1: Nej.
0: Nå.
1: Det er jo mig, der vasker vasketøj hjemme hos os.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Nå.
1: Jeg tror nærmest ikke,
0: at jeg som om jeg lever i 50'erne.
1: Ja,
0: hvad siger du? Er det også dig, der er i køkkenet, så?
1: Ja, det er det faktisk. Jeg ved ikke, jeg har lidt overtaget det, men jeg tror ikke engang, min hustru har været nede i vaskekælderen nærmest i vores hus. Altså, det er nærmest der, vi er.
0: Jamen, vi også har det lidt omvendt, der er det altså mig. Men det er, fordi jeg synes, han gør det forkert.
1: Ja, men problemet er, jeg synes jo også, hun gør det forkert. Så det kan godt være, det er jo den, der synes, den anden gør det mest forkert, der ender med at gøre det, for så den anden sådan, ja, whatever.
0: Ja,
1: nej, jeg ikke vasketøj, det var altså et godt bud. Drømmen er, at man kun behøver at gøre mig en enkelt gang.
0: En enkelt gang?
1: Ja. Ja,
0: jamen, er det noget med rengøring?
1: Nej, det er fandme... Hvor kæft ville det være lækkert, hvis man kun skulle gøre det en gang?
0: Jamen, det ville da være drømmen. Noget, man kun behøver at gøre en gang.
1: Hvornår vil du så helst gøre rent, hvis det er den en gang? Er det, når du flytter ind i et hus, eller når du flytter ud af et hus?
0: Ind i et hus.
1: Ja.
0: Så starter man ligesom fra scratch, ikke? Og så aldrig mere.
1: Jeg kan godt gøre lidt ondt i knæene på mænd. Du ser helt, du ligner det fuldstændig, du er et kæmpe spørgsmålstegn.
0: Noget alle kvinder har en holdning til, gør ondt i knæene på mænd.
1: Ja. Ja.
0: Jamen, er du en form for hiking? Hej, sådan en vandretur?
1: Har alle kvinder en holdning til vandretur?
0: Det ved jeg ikke, men du har lyst til at gøre det en gang.
1: Jeg skulle sige, du har en holdning til vandretur. Nej, altså, jeg er en form for ja-nej-spørgsmål.
0: Nå! du er et bryllup.
1: Ja, jeg er i hvert fald frieri, Anne. Jeg vil godt give dig den. Værsgo. Du er selvfølgelig heller ikke blevet friet til.
0: Nej, lad os bare vade i det, Simon. Det er
1: Nej, jeg er fri, fordi det er faktisk det, historien handler om i dag. Jeg vil godt lige høre, hvor du står på, hvis din kære kæreste han fandt på det her. Fordi i går, der er der et russisk par, nogle såkaldte rooftoppers, som er klatret helt op i toppen af Empire State Building.
0: Ej.
1: Altså helt op i toppen. Ikke bare derop, hvor man kan stå og kigge ud. De er kravlet højere op. De sidder helt oppe i masten.
0: Og den der mast der.
1: Yes.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Og så frier de til hinanden derop.
0: Okay. Jamen altså, hvis det endelig skal være...
1: Okay, så synes
0: så
1: du,
0: lad det være. Jamen, hvis man har formastet sig til at bryde tyngdekraftsloven og alle love i det hele taget,
1: ja,
0: og
1: sat
0: sit liv på spil, jamen så lad os da få det klaret heroppe også.
1: Okay.
0: Det kan jeg faktisk godt
1: se. Du vil sige ja,
0: det tror jeg. Jeg vil ikke ture andet, tror jeg.
1: Jeg synes, altså det sjove er jo, at endnu en gang, så er der lidt et spørgsmål om, hvordan kunne det her lade sig gøre? Altså, det er som om USA, hver gang der er noget, der sker, om det altså... Hvordan kom de derop? Havde vi ikke nogen sikkerhedsforanstaltninger? Åbenbart ikke.
0: I hvert fald ikke nok.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke, om hun sagde ja.
0: Det ved ikke, om hun sagde
1: ja. De er krammet bagefter og kysset, så jeg tror, de sagde ja.
0: Ja, også var de bare glade for, at de var i live. Men det er jo risky. Prøv at sige nej derop, og så bliver partneren sur. Så
1: Gud,
0: kan
1: ej,
0: jo,
1: ja, det er virkelig.
0: Så kan man jo lige ryge ud over,
1: ikke? Ja, det er rigtigt. Hun har sagt ja, uanset hvad, og så må hun tage diskussionen, når de kommer ned igen.
0: Kæmpe pres at lægge på en, altså.

0: sol, hygge og 100% danske sange. Sommer på Radio 100.
1: Og det her, det er 100% god musik, Simon.
2: Ah, det er så godt, det her.
1: Nyd det. Nick & Jay, Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Og nogle flere organisationer og eksperter, der er ude og kritisere Danske Bank.
2: Ja, hvad nu?
1: Fordi at Danske Bank havde ellers for 2 år lovet, for 2 år siden har de lovet, at de vil gå meget mere op i klimapolitik, og de vil begynde, du ved, at investere mere grønt. Og meget specifikt vil de ikke investere længere i firmaer, som går efter at finde ny olie og gas.
2: Ah,
1: altså,
2: okay.
1: De vil ligesom ikke økonomisk støtte virksomheder, som altså, bidrager til den til fortsat klimaforandring, ikke?
2: Ja.
1: Det er så 2 år siden.
2: Nobelt.
1: Ja, hvis man så gjorde det.
2: Nå.
1: Fordi nu står vi så her 2 år senere, og de har altså stadig investeringer for 2,8 milliarder kroner i en række altså olie- og gasvirksomheder.
2: Jamen, er det noget med, at de lige skal have en eller anden form for udfasningstid, Simon? Ikke? De skal lige sætte sig ned, og de skal lige have solgt nogle ting, og de skal lige... Eller hvad siger de?
1: Ja, hvis det dog bare var det.
2: Nå.
1: Altså, eksperter ude at sige, det er jo noget fis, det her. I lyver jo også direkte op i ansigtet. Og der er Danske Bank sådan, nej, det gør vi faktisk ikke.
2: Nå.
1: Det er meget bevidst. Og det er simpelthen fordi, at man har vurderet fra Danske Banks side, at man kan få mere indflydelse ved at investere så mange penge. Så sidder man med ved bordet, ikke Anne?
2: Yes.
1: Og det er meget bedre ligesom at komme derind, og så kan man påvirke, og de siger, at de investerer nu kun i de olieselskaber, de mener, de kan påvirke.
2: Sådan, ja. Jamen, og det er jo, jeg har lyst til at sige, det er en gammel traver. Og der er hydration breaks ved EM, fordi at spillerne skal være sunde og drikke vand, ikke på grund af reklamerne.
1: Der er ikke på grund af de milliarder, vi kan tjene på reklameindtægterne.
2: Og vi tog til VM i Katar for at være med, for ligesom at kunne ændre tingene indenfra dengang, ikke? Og sørge for, at der ikke var flere migrantarbejdere, der døde, og for at få kigget lidt på menneskerettighederne. Og det er gået så godt, Simon, ikke? Vi var med til at ændre Katar indenfra.
1: Det var så godt, at hele Thorning tog derned og sad og så fodbold, fordi det har ændret hele Katars syn på menneskerettigheder også.
2: Og det var, ved du hvad, der også var rigtig godt? Det var rigtig godt, da Venstre gik med i regeringen med Socialdemokratiet og gjorde Mette Frederiksen til statsminister, fordi de ændrede tingene indefra. De ændrede simpelthen, og det gik så godt for Venstre efterfølgende. Ikke?
1: Du har faktisk ret. Jeg kan mærke, de her organisationer skal da lige sige undskyld til Danske Bank, for det er jo helt tydeligt,
2: jamen altså,
1: at det er sådan, man gør tingene bedst.
2: Præcis.

0: Du er stået op sammen med morgenshowet på Radio 100 på en dejlig torsdag. Klokken den er 10:07. Det er Simon og Anne, der er i studiet. Vi er hele vejen frem mod klokken 10.
1: Yes.
0: Og har også på den anden side af nyhederne her klokken 7. Rigtig gode ting på programmet, hvis jeg nu selv skal sige det.

0: Det skal jeg.
1: Det skal du, men det har, du har også ret, Anne.
0: Ja.
1: Altså, vi skal jo alle mulige fede ting. For eksempel et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner.
0: Yes, vi har vores op på hovedet quiz. I dag er det dig, der skal have en kendt person op på hovedet.
1: Det stresser mig altid, men jeg lover dig, der sidder lidt med nu. Jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan, for at du får nemt ved at gætte dagens hovedperson.
0: Perfekt. Du skal også gætte i dag, Simon, fordi jeg har lavet en lille Wimbledon-quiz til dig. Fordi Wimbledon er jo i fuld gang. Desværre ikke længere med danskere repræsenteret, Clara Tauson.
1: Nej, det gik stærkt.
0: Hun røg ud. Men jeg synes, der er noget fascinerende ved den sport.
1: Ja.
0: Og et af spørgsmålene, og du må ikke google det her, vel?
1: Nej, jeg
0: det er
1: ikke
0: sjovt så. Men et af spørgsmålene er blandt andet, hvorfor spillerne skal spille i hvidt til Wimbledon. Fordi der er faktisk...
1: Åh ja, det er rigtigt, de skal spille i hvidt.
0: Det skal de nemlig, og der er faktisk en årsag til det.
1: Nå.
0: Hvilken årsag kan man altså høre i den store Wimbledon-quiz, der venter på den anden side af nyhederne klokken 7 med dig, Simon?
1: Ja.
0: Inden da, back-to-back med en som dig.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, Det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Harald store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Danskerne modtager i øjeblikket rekordmange falske sms'er fra kriminelle. Det viser nye tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. I juni der modtog politiet lidt over 1300 anmeldelser om fupbeskeder, hvilket altså er det højeste antal nogensinde målt. Det fortæller Christen Munksgaard, som er afdelingsleder i National Center for IT-kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirmaer eller fra appen Min Læge. Samtidig så formoder politiet, at der reelt er mange flere falske beskeder i omløb, og derfor så lyder opfordringen, at man ikke skal klikke på links i beskederne. Fremover der skal en betinget dom afsones, hvis man begår ny kriminalitet i prøvetiden. Det foreslår Liberal Alliance. I dag der er det op til den enkelte dommer at vurdere, om straffen den skal udløses, men det vil partiet altså gøre op med. Retsordfører for Liberal Alliance, Jens Meilvang, han fortæller, at man vil ramme de seriekriminelle specielt. Samtidig så foreslår partiet at begrænse den strafrabat, man får lige nu, når man dømmes for flere lovovertrædelser på én gang. Forslagene ventes at betyde mere pres på de i forvejen fyldte fængsler, men partiet er altså villig til at finde flere penge til det her område. USA's præsident Donald Trump er i går fløjet afsted i sit nye præsidentfly for første gang. Flyet det er en gave fra Katar til en værdi af flere hundrede millioner dollars, og det vækker altså en del kritik. Flere peger nemlig på, at det er upassende, og det kan være i strid med forfatningen og sikkerhedsreglerne. Men Donald Trump han afviser kritikken og kalder det dumt at sige nej til så værdifuld en gave, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og så åbnede den danske sangerinde Pile onsdag orange scene på Roskilde Festival, men anmelderne er altså meget uenige om hendes præstation. BT kalder koncerten for sådan en lidt flad fornemmelse og på grænsen til en fejlbooking. De skriver, at scenen nok bliver lidt for stor en mundfuld for hende, og Ekstrabladet giver kun 2 stjerner og kalder hende pænt kedelig. Men andre er altså begejstrede. Soundvenue beskriver koncerten som rørende og kvitterer med 5 stjerner, og musikmediet skriver, at man står og danser stille, mens man græder lidt. Pile havde også en stribe gæster med på scenen, her iblandt Andreas Oddbjerg.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen starter og slutter pænt. Vi ligger nemlig ud med solskin de fleste steder. Og så midt på dagen, der har vi altså lige nogle skyer, der skal passere landet fra vest. Og de kan altså godt være med byer. I eftermiddag, der skulle det dog gerne klare op igen. Og generelt så har vi sådan lidt kølige sommertemperaturer hele dagen. Nemlig mellem 16 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:03 er klokken. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen, Anne.
3: Vi har sendt Kasper på noget ferie,
2: ja.
3: Så vi holder Skansen alene i dag. Du skal lige fortælle mig, hvad det var, du sagde i nyhederne til sidst. Altså, Pil har åbnet orange scene på Roskilde i går,
2: ja.
3: Og der var en anmeldelse, at den koncert blev beskrevet som, at man stod stille og græd lidt.
2: Ja, man stod og dansede lidt og græd.
3: Er det sådan en anmeldelse, man ønsker sig, når man som nyudklækket kunstner står og åbner orange scene?
2: Jeg tror ikke, det er sådan en, du ved, den der, hvor tårne triller ned, fordi det hele bare er så smukt og rørende.
3: Jeg vil hellere have, at folk havde en kæmpe fest.
2: Ja, det er meget
3: enig. Og græd af glæde, fordi de havde det simpelthen så sjovt.
2: Ja.
3: Jeg er jo lidt skuffet, Simon.
2: Oh, nej,
3: vi har været på arbejde sammen i...
2: Nej, oh, nej, har du fødselsdag eller sådan noget? Stop.
3: Halvanden time nu, og du har ikke lavet et ord falde.
2: Nej, hvad er det?
3: Kan du se, jeg har taget bukser på i dag.
2: Jeg tænkte faktisk godt over det tidligere.
3: Nå, okay, men du vil ikke lige kommentere.
2: Er det fordi, du synes, det bliver så koldt i dag med de kun 22 grader?
3: Jamen, det var det. Jeg kan simpelthen ikke vende mig til, at det kun
2: altså, er 22 grader. Altså, fordi jeg kan sige, jeg har bukser på i morgen, men det er fordi, jeg skal nå at vaske de her shorts, inden jeg skal på ferie.
3: Nå, det er derfor, det skal vaskes. Jeg ved ikke, jeg havde tænkt, at det ville blive lidt dårligt vejr i dag, men jeg kan da godt se, at det er utrolig varmt. Og faktisk varmt, at du lige har sagt til mig før, at du sveder på dine øjenlåg.
2: Ja, jeg sveder på øjenlågene.
3: Det bliver 3 lange timer endnu, Simon. Det bliver 3 gode timer, vi har tilbage af morgenshowet. Vi skal nå en masse ting. En omgang, hvad vil du helst, venter her omkring klokken 8. Vi har et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner.
2: Ja, tak.
3: Vi forhåbentlig skal have uddelt. Og så skal vi have den store Wimbledon-quiz. Lad os komme i gang. 5:07.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Rigtig god sommer ønsker vi dig her fra Radio 100. Hvad end du er en af dem, der holder julen i gang og er på arbejde, eller måske er gået på ferie, så skal du simpelthen bare have det så dejligt allerhelst med os som selskab her på Radio 100. Men måske også en gang imellem lidt sport i fjernsynet.
1: Ja, der er fandme meget sport hen over sommeren.
0: Jamen, det er der nemlig.
1: De sidste par år har der været meget. Var det, jeg synes, vi har lige haft det et par år siden, der var OL måske, men jeg synes bare helt sådan noget. I år er der meget.
0: Der er VM i fodbold.
1: Ja.
0: Tour de France begynder på lørdag.
1: Gud, ja, det glæder jeg mig til.
0: Og lige nu er der altså også Wimbledon for højt tryk, og vi har sikkert glemt noget. Der er sikkert også mere sport. Og nogle gange så er der jo OL.
2: Der har lige DM-ugen.
0: Der har lige været DM-ugen, lige præcis, som jeg synes, vi talte for lidt om, men lad den nu ligge. Så der er altså masser af sport at se i tv. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, Simon, men for mig er sommeren også lidt lige med sport.
1: Altså, ja.
0: Måske i særdeleshed, fordi jeg er vokset op med en far, der var meget glad for at se Tour de France. Så det der, den der harmonika, den der franske harmonika...
1: Det er bare din sommerlyd.
0: Det er det lidt. Altså, det er sådan soundtracket til min sommer på en måde.
1: Det tror jeg også, det er for mange, selvom at man ikke nødvendigvis går op i sport, så er der nogle af de der sportsgrene, der alligevel ligesom indvarsler sommeren. Altså, jeg har det også ligesom med Wimbledon faktisk. Jeg har aldrig rigtig gået på den måde op i tennis, men der er et eller andet med Wimbledon-turneringen, der sådan, fordi solen som regel skinner på de billeder, der er derfra, og der er et eller andet med deres hvide outfit og sådan noget, der sådan er meget sommerligt. Der er noget med de der sportsting, der kan.
0: Ja, jeg ser faktisk også, allerhelst når der er danskere med, selvfølgelig Wimbledon. Hmm. Jeg har stadigvæk ikke 100% forstået reglerne.
1: Nå, i tennis, nej.
0: I tennis, altså, det er sådan, så saver du, og så saver du ikke. Og sådan, men altså, jeg synes, det er simpelthen så kompliceret. Og jeg lover, at den store Wimbledon-quiz, som jeg har forberedt til dig, den handler ikke så meget om reglerne.
1: Okay, det er
0: den,
1: jeg glad for.
0: Den handler mere om rammerne, Simon.
1: Okay.
0: For at forstå den her lidt mytiske sport. Ja. I hvert fald den her lidt mytiske turnering, ikke?
1: Ja, det er jo lidt sådan en gentleman-sport, føler jeg. Og særligt Wimbledon er sådan for alvor lugter lidt rigt.
0: Ja, det gør det nemlig. Og ved du hvad? Jeg har hygget mig rigtig meget.
1: Ja. Har du... Hvad er det spændende?
0: Oh.
1: Ej, nu går jeg lidt frem og helt.

0: Hun åbnede orange scene i går. Det var selvfølgelig Pil med Dronning af Månen. Okay, Simon, vi skal i gang med den store Wimbledon-quiz.
1: Jamen, jeg er så spændt, fordi jeg er glad for quiz, men jeg er ikke så god til sport. Så jeg er spændt på, hvor vi hænder ind i den her quiz.
0: Der er spørgsmål, men der er også svarmuligheder til
1: okay.
0: dig. Og jeg
1: Dejligt.
0: Kommer til at spille den her lyd. Når du har et rigtigt svar, ikke?
1: Hvad var det? Er det, var det en, der slog sin tennis på?
0: Det er det da.
1: Hvorfor må de egentlig råbe så højt? Det synes jeg også er helt sygt.
0: Jamen, selvfølgelig må de da råbe højt. Og det har noget at gøre med, så får de mere kraft ind i slæden, ikke? Den her lyd. Hvis du er forkert på den. Come on! Så rigtigt og forkert.
1: Okay,
0: jeg glæder mig meget til de her lyde, kan
1: ja, det gør.
0: Første spørgsmål til dig, Simon. Mm. Hvorfor skal spillerne spille næsten helt i hvidt tøj? Wimbledon. Er det for at skjule svedpletter og bevare en gammel tradition? Er det for at gøre bolden lettere at se? Eller er det, fordi alle sponsorer bruger hvidt?
1: Okay, nøj, de skal være i rent hvidt.
0: Det er hvidt.
1: Okay, men jeg tænker faktisk noget med sved, fordi jeg kunne forestille mig, at dengang man fandt på Wimbledon, der var det garanteret ufint at svede. Jeg siger det med sved.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det er nemlig gammel tradition, fordi man sørme ikke skal se, at sportsmænd de sveder.
1: Ej,
0: det er så ulækkert. Hvad bilder de sig ind? Så det er simpelthen gammel tradition.
1: Nå, gud,
0: hvor sygt. Så ser det flot ud, ikke? Men det er noget.
1: Åh jo, det ser meget rent ud.
0: Ja. Hvilken frugt bryder Wimbledon-trofæet?
1: Åh gud.
0: Er det en ananas, en dragefrugt eller en appelsin?
1: Det er tre helt forkerte frugter for mig, alle tre. Okay, men hvis man lige skal tænke lidt logisk. Wimbledon foregår i England.
0: Ja.
1: England er en gammel kolonimagt.
0: Ja.
1: Og du siger ananasen, dragefrugten eller appelsinen.
0: Yes.
1: Så tror jeg ikke på appelsinen.
0: Nej.
1: Det er noget spansk og sådan noget. Vi er enten dragefrugt eller ananasen. Jeg tror ananasen.
0: Det er rigtigt.
1: Yes.
0: Ananasen sidder på toppen af trofæet.
1: Nej, hvor sindssygt.
0: Ja,
1: hvorfor?
0: Det, jamen, men mener det er fordi, at dengang Wimbledon første gang blev skabt, så var ananasen simpelthen noget af det mest eksklusive, du overhovedet kunne få af frugt. Altså, det var ikke allemands eje dengang.
1: Nej, nej,
0: så man
1: nej.
0: Tænkte, hvad kan vi sætte på det her trofæ, der var eksklusivt? Ananas. Sådan. Og den har været der lige siden.
1: Gud, hvor weird.
0: Hvad holder duerne væk fra Wimbledon-banerne? Er det en trænet hø, robotter eller hunde?
1: Fuck, jeg vil elske, hvis det var en trænet hø. Det er på en eller anden måde så dekadent også, og så britisk rigmandsagtigt. Det bliver nødt til at være en trænet hø.
0: Er det en trænet hø? Og det er en trænet hø, der hedder Rufus.
1: Har man trænet en hø til at holde duerne væk?
0: Ja.
1: Hvorfor sætter man ikke bare de der spidse pinde op, som vi
0: gør hende? Det er ikke fint nok. Det her det er Wimbledon,
1: Simon. Hold kæft,
0: Simon,
1: hvor er det sjovt.
0: Så hver morgen, der tager Rufus lige en runde og skræmmer duerne
1: væk. Så står
0: væk.
1: Der sådan en dude med den der dumme læder, han skal sende Rufus afsted for.
0: Det er dejligt, ikke? Det går rigtig godt, det her, Simon. Du får lige det sidste spørgsmål i den store Wimbledon-quiz. Hvad er den klassiske Wimbledon-snack? Altså, hvad bliver der snakket rundt omkring på de her tennisstadioner? Er det fish and chips, jordbær med fløde eller hotdogs?
1: Ej, vi er i Storbritannien, så jeg må gå med fish and chips. Nej, det er forkert. Nej, der kom lige.
0: Det er jordbær med fløde.
1: Hvad? Er det ikke dansk?
0: Simpelthen. Nej, ikke kun dansk. Man sidder simpelthen rundt omkring og spiser dejlige jordbær med fløde.
1: Det føler jeg ikke, de kan. Der kan jeg mærke, at jeg synes, de har taget okay, nej, det er vores snack.
0: Der går den for vidt.
1: Ja, der må I sgu holde til jeres egne.
0: Men de kan jo ikke, altså, har du set, hvor fine de sidder og er, de her mennesker? De kan jo ikke sidde og få snasket fingre med fish and chips
1: sige,
0: eller med
1: hotdogs. Hvis de spiser fish and chips, så vil jeg være rigtig bange for Rufus.
0: Så kommer,
1: han lige kommer lige præcis, flyvende ned.
0: Så kommer Rufus nemlig og tager. Det er den også trænet til. Den spiser fish and chips, og den her duer væk. Flot klaret, Simon.
1: Ej, jeg er helt glad.
0: Det er 3 ud af 4 i den store Wimbledon quiz. Du får lige sådan en, du får lige den her vej ud. Åh, nej, det gør det ikke.
1: Gør mere under det. Kom med den lyd, Anne. Giv mig skridt i stedet for.

0: Altså. Der var den, ikke?
1: Der var sådan en god tjeneste.
0: Jeg skal bruge den her, altså sådan no! på helt random tidspunkt.
1: Det lyder ligesom det der, har du hørt om det der Wilhelmina Scream, som Nej. Man tit putter ind i film?
0: Nej.
1: Som er sådan et film, et skrig fra en helt gammel cowboyfilm, som man bare putter ind i alle film nu for sjov.
0: Det er ligesom det der, der er sådan en børnegrin, som er sådan, ha-ha-ha-agtigt, som man også bruger.
1: Der altså, også bruger til alle mulige
0: ting. Man hører det i børnereklamer og ting og sager. Det her, det kommer til at optræde i morgenshowet på Radio 100 med jævne mellemrum. Det kan jeg godt love dig for. Når der også kommer til at optræde igen i dag, det er vores op på hovedet-quiz.
1: Ja.
0: I dag er det dig, der skal have en kendt.
1: Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg kan bare sige, at jeg har gjort mit bedste for at finde på nogle spørgsmål, der forhåbentlig lige så godt som Kasper Porsdal kan få indrammet, hvilken type vi har med at gøre, sådan så dig, der sidder og lytter med, kan gætte, hvem jeg er, og dermed vinde et gavekort til Rema 1000.
0: Lige præcis, og det er altså lige om lidt, vi quizzer i op på hovedet-quizzen om et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Det har man altså lyst til at vinde. Inden da venter en vejrudsigt med dig, Simon, og efter det, 1-2 med Billy Boy.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
11: I biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vaiana!
11: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen starter og slutter pænt. Vi ligger nemlig ud med solskin de fleste steder. Og så midt på dagen, der har vi altså lige nogle skyer, der skal passere landet fra vest. Og de kan altså godt være med byer. I eftermiddag, der skulle det dog gerne klare op igen. Og generelt så har vi sådan lidt kølige sommertemperaturer hele dagen. Nemlig mellem 16 og 22 grader.
0: Den bedste start på dagen.
3: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: 1-2 førte os hen til klokken 7:30. Vi er i morgenshowet på Radio 100 i dag med Simon og Anne i studiet. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen, Anne.
0: Og noget er, som det plejer, selvom Kasper ikke er, fordi vi skal have os en dejlig op på hovedet-quiz igen i dag med et gavekort til Rema 1000 på højkant på 500 kroner.
1: Ja, og jeg ved godt, I bliver lidt trætte, når jeg snakker pølser og is fra Rema 1000, men nu vil jeg bare sige, at tingene som i går, der spiser jeg altså en bananis fra Rema 1000, de har nogen, og man føler sig også helt ordentligt, fordi den er lavet på restbananer, overskudsbananer.
0: Du synes Anne. Jeg også, vi har talt nok om pølser og is i den her uge, Simon.
1: De har også meget andet godt i Rema 1000, det siger det bare, du kan få mange is for 500 kroner.
0: Men du må fuldstændig selv, hvad du har lyst til, selvom du har lyst til at købe, hvad du har lyst til at købe pølser og is eller noget fuldstændig tredje, ikke?
1: Ja, men altså, jeg skal jo forsøge at stille en masse spørgsmål, der forhåbentlig indkapsler en form for type, sådan, så dig, der sidder og lytter med, kan gætte, hvilken kendt aktuel person, som Anne har smidt op på hovedet af mig. Og jeg har et spørgsmål,
0: ja,
1: som jeg selv synes virkelig indkapsler en type godt.
0: Godt.
1: Er jeg typen, der har et fjernsyn derhjemme?
0: Det kan jeg godt være i tvivl om.
1: Åh, se nu der!
0: Ja.
1: Jamen, er det ikke rigtigt? Det er blevet en ting, føler jo. Jeg. Det er meget definerende for, hvem folk er, om de har et fjernsyn eller ej.
0: Men jeg er altid på fjernsyn, og jeg er altid på flow.
1: Og du er også flow, okay? Den er også hissig nok.
0: Ja, og det tror jeg. Altså, hvis hovedpersonen i dag har et fjernsyn, så er der i hvert fald ikke noget flow på. Så er det udelukkende streaming.
1: Okay.
0: Jeg tror faktisk, at vedkommende har et fjernsyn, men det er
1: okay,
0: kun
1: men
0: streaming.
1: Vi ligger på en grænse.
0: Jeg og sådan noget. Ja, jeg tror ikke, at hun, den kvinde, jeg tror ikke, at hun ser noget flow-tv. Jeg tror ikke, hun ser Hammerslag.
1: Okay. Jamen, der kan du bare se, okay, så hvis du derude allerede nu tænker, okay, det ved jeg godt, hvem er, så skal du altså bare holde dig klar, ikke?
0: Og lad mig lige hjælpe dig så meget og sige, at du er en kvinde,
1: yes,
0: som sagt, og du er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Ikke? 70-333-100 er nummeret herinde. Vi åbner telefonerne lige om lidt og quizzer altså om et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner i vores opbrudquiz. Allerførst danser orkestret med Du og Mig. Det er 100% dansk sommer her på Radio 100 hele juli.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: I torsdag den 2. juli. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen, Anne.
1: Vi skal i gang med en lille hyggeleg,
2: ja,
1: vi har her om torsdagen, og som måske kan inspirere lidt, hvis man er en af dem, der skal ud og køre langt her i sommerferien.
2: Det er faktisk rigtigt. En rigtig god køre langt leg.
1: Det er det nemlig. Det er en leg, vi kalder Hvad vil du helst?
2: Mm.
1: 3 kendte og 3 forskellige scenarier, og så skal vi forsøge at matche de her kendte med de forskellige scenarier. Ikke?
2: Ja.
1: I dag drejer det sig om Serena Williams, tennisspilleren, Tobias Rahim, sangeren, og Jakob Engel-Schmidt, vores nyslåede skatteminister. Ikke? Og scenarierne, de hedder: hvem vil du helst ligge i telt på festival med?
2: Ja.
1: Hvem vil du helst være på hold med i den store bagedyst? Og hvem vil du helst have til at planlægge din sommerferie?
2: Oh.
1: Læg ud, min ven, så ser vi, hvor vi ender hen.
2: Ja, okay, men jeg tror festivalteltet, ikke? Mm-hmm. Der tror jeg faktisk måske, jeg starter. Fordi der tror jeg helst, jeg vil ligge med Serena Williams.
1: Ja.
2: Hun virker som den mest ordentlige af de 3. Altså for det første, Tobias Rahim er jo højere end mig, hvilket er meget højt. Jeg tror, vi vil have svært ved at dele telt. Der bliver meget trangt.
1: Jeres fødder og ben ville nok stikke ud i hvert fald.
2: Ja, og så tror jeg, Jakob Engel-Schmidt, altså, jeg tror, der er for meget gang i ham, til jeg vil give det. Jeg vil jo gerne sove lidt tidligt og sådan noget.
1: Ja.
2: Og så ved jeg ikke rigtigt, ja, så jeg tror, jeg vil tage festival med Serena.
1: Jeg vil også sige Tobias Rahim og en festival. Jeg tror, der vil være aktivitet i hans telt.
2: Det er rigtigt. Vi skal slæ jer.
1: Altså, jeg tror, der er gang i den.
2: Ja, hvis det er en jysk festival, så boller han sig igennem det hele. Det skal vi ikke have noget af. Han har bollet sig igennem hele Jylland.
1: Nå, det er rigtigt. Ej,
2: er det ikke? Det er jo
1: vi
2: radio. Ja, vupsidups. Ja, så kan man sige, den store bagdyst, ja. Altså Jakob Engel-Schmidt.
1: Ja.
2: Han er kæv noget med, han, noget med mel, har han jo.
1: Ej,
2: før,
1: jo.
2: Du ved.
1: Satire!
2: Hallo.
1: Noget med mit pulver. Ja.
2: Derfor tror jeg, at jeg tager ham med i bagdysten.
1: Jamen, han kan jo tage fejl af produkterne, Simon.
2: Jeg tror også, jeg engang har set ham i et billede af ham med et forklæde på.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Og så er det så Tobias Rahim, der skal planlægge min ferie. Det tror jeg måske er okay. Jeg tror godt, han kunne planlægge en god ferie.
1: Okay. Jeg er med dig et stykke hen ad vejen her. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at få Jakob Engel-Schmidt til at planlægge min sommerferie.
2: Okay.
1: Fordi jeg tror, han tager action. Jeg tror, han er en mand, der beslutter sig for, hvad der skal ske, og tager noget initiativ.
2: Det tror jeg faktisk, du har.
1: I stedet for, at man ligger der ved poolen, sådan, hvad skal vi spise til aftensmad i dag, og skal vi gå på markedet, eller hvad gør vi nu? Der tror jeg, han er en handlingsmand, der siger, vi gør sådan og sådan. Og så sender han lige en mail ud til resten af ferieresortet, om hvad der skal ske på dagen, ikke? Ja, men ellers vil jeg faktisk sige, at jeg er nogenlunde enig med dig.
2: Okay.
1: Ja.
2: Du tager stadig Serena med på festival, men så er du bagdys med Tobias Rahim?
1: Ja, det er meget sjovt, er det ikke det?
2: Tror du, han kan bage?
1: Han kan i hvert fald bage på nogle dage.
2: Upsi, upsi.

0: Vi står gerne ved det, Simon Ostrø, ikke? Vi er nogle gamle reaktionære røvhuller.
1: Ja.
0: Ikke? Vi ved, at du printer dine flybilletter og har dem i et plastikchatek, ja. Og sådan er det. Men vi skal tale om noget, som vi begge to var meget skeptiske om, da vi læste om det i går.
1: Ja.
0: Et nyt udtryk, der åbenbart er opstået på årets festivaler.
1: Ja, det er
0: det er så irriterende, og det er så træls, og vi er så gamle, og vi er så forældet på mange måder.
1: Ligesom generationskløften er opstået nu, og vi står på den forkerte side nu, Anne.
0: Det gør vi nemlig. Og hvad det er for et udtryk, og hvad det betyder, og hvorfor vi er så irriterede på det, det skal du blive og høre hos os på den anden side, nyderne her klokken 8. Inden da skal du høre Katinka med Kogeplade.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
14: Home-tex.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
15: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100. Skal!

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligaard. Nye oplysninger sår alvorlig tvivl om forsvarets redegørelse om den omtalte dronehændelse sidste efterår, hvor soldater altså skød mod det, de troede var en fjendtlig drone, det skriver Politiken. Flere øjenvidner og også en messengerbesked sendt kl. 20.09 peger på, at skuddene faldt mindst 11 minutter tidligere end det tidspunkt, som forsvaret selv beskriver. Ifølge professor i forvaltningsret Frederik Våge, så kan de nye oplysninger trække tæppet væk under redegørelsen, hvis de holder. Forsvarsminister Jeppe Bruus har nu bedt forsvarskommandoen forholde sig til de her nye oplysninger og vurdere, om redegørelsen skal korrigeres. Så mangler Grønland så mange ansatte i sundhedsvæsenet, at Danmark hvert år er nødt til at skulle sende op mod 867 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale nordpå, det skriver DR. Og det skal altså ske gennem en form for stafetordning, hvor danske hospitalsafdelinger på frivillig basis skal bemande omkring 100 fuldtidsstillinger. Men en professor emeritus og formand for Sundhedsrådet i Grønland, han kalder planen for ønsketænkning, fordi ordningen altså afhænger af frivillige. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han besøger i dag Danmark for første gang i 15 år som led i en rundrejse i Norden. På mødet med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der ventes der nogle svære drøftelser om Kinas støtte til Rusland, handelsforholdet mellem Kina og EU og så også danske virksomheders vilkår på det kinesiske marked. Ifølge flere eksperter, så skal besøget ses som et kinesisk forsøg på at stabilisere det anspændte forhold til Europa og også påvirke de nordiske lande i en tid med voksende geopolitiske spændinger. Så er New York City i fuld gang med at forberede årets mest omtalte bryllup, fordi popstjernen Taylor Swift og NFL-spilleren Travis Kelce skal nemlig giftes. Ifølge amerikanske medier så begynder festlighederne i aften. Selve brylluppet det finder angiveligt sted i morgen i sportsarenaen Madison Square Garden, hvor der altså forventes omkring 1000 gæster. Det kommer til at kunne mærkes i storbyen. Allerede fra i dag der vil der nemlig være ekstra politi og lukkede gader i området, det skriver The New York Times.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag begynder en periode med mere ustadigt vejr i Danmark, og derfor, selvom solen skinner lige nu de fleste steder, så kommer der altså lige en gruppe af regnbyer, der skal passere landet fra vest midt på dagen. Det skulle du meget gerne klare op på den anden side, og så har vi OK flotte temperaturer stadigvæk mellem 16 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:04 er klokken på en dejlig torsdag morgen her den 2. juli, hvor jeg i dag kun har tændt for mikrofon 1 og 2.
2: Ja, Kasper han er væk.
3: Mikrofon 3 er slukket. Han har taget sig en god velfortjent ferie.
2: Ja, så han er på ferie nu. Vi ser ham først igen til august.
3: Yes.
2: Men vi er stadig, Anne.
3: Og vi er hele vejen frem mod klokken 10 med masser af gode ting på programmet. Vi skal blandt andet tale om de nye basiskortstandere.
2: Jamen, det måtte jo gå galt på en eller anden måde.
3: Jamen, det er det.
2: Og nu er det gået galt.
3: Og det er jo de der basiskort, der erstatter det fysiske rejsekort, som vi har sagt farvel og tak til. Der er bare knas med det nye alternativ her.
2: Altså, lad os sige det sådan. Det er som om, man ikke lige har lavet den der checkliste for, hvad er det egentlig, vi skal bruge den her standard til, og kan den så alle de ting, den skal kunne?
3: Ja, af dem, der skal kunne bruge den.
2: Ja, præcis.
3: Det er nok. Så vi vender en fadase om de nye basiskortstandere, og så er der noget, jeg har glædet mig rigtig meget til på programmet her, Simon. Agurktid. Med Simon Roligaard.
2: Jamen,
3: det bliver dejligt.
2: Altså, Kasper har jo haft den her sindssyge ting hele ugen med, at fordi man kalder det agurketid, når der ikke er så mange historier, så han gerne vil fortælle noget om agurker. Og nu skal jeg åbenbart gøre det, siger han.
3: Ja, så han har skrevet noget til dig.
2: Ja, han har skrevet om drueagurker, tror jeg, det er i dag.
3: Perfekt. Og jeg glæder mig meget til at høre din lidt spøjse professorstemme. Fordi det er, jamen jo, du skal have stemme, og du skal have dialekt og alt det andet også.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Tusind tak, fordi du lytter med. Det er vi simpelthen så glade for. Vi kvitterer med 100% dansk sommer her på Radio 100. Det vil sige 100% dansk sproget musik hele juli måned. Her med TV2 og en sommerdag alt for længe. Godmorgen.

0: Vi skal tale om et nyt udtryk, der tilsyneladende er opstået på de danske festivaler lige om lidt. Men allerførst, Simon, vil jeg gerne lige tage dig en tur med ind i sportens verden.
1: Ja.
0: Fordi der er jo i øjeblikket VM i herrefodbold, hvis det skulle være gået din næse forbi.
1: Ja.
0: Det kører jeg under fuld drøn.
1: Jeg har lige bemærket det.
0: Ja. Er du sådan en, der bliver rasende, hvis du ser sport, du går op i?
1: Nej.
0: Nej. Du har ingen følelser?
1: Nej. Ikke omkring sport. Det kan ikke, det er for sjov.
0: Okay, fordi der er jo nogen, der har rigtig mange følelser.
1: Ja, det ved jeg.
0: Og det fandt den tyske kansler Friedrich Merz i den grad også ud af. Der skete jo det for Tyskland i hvert fald frygteligt, at de røg ud af VM efter et nederlag til Paraguay.
1: Ja, vi er jo nået til knockout-fasen nu, ikke? Så nu ryger de jo altså til højre og venstre. Jeg så også, England var lige ved at ryge i nat også.
0: Ja, det var også en vild kamp i aftes. Men Tyskland, de røg altså ud højst overraskende. Og hvis der er noget, man ikke skal fuck med, så er det Tyskland og deres fodboldstolthed.
1: Ah ja, og die Mannschaft, er det ikke det, det hedder deres?
0: Det, jeg ved ikke, er det de?
1: Nå, de hedder der Mannschaft.
0: Das, det Mannschaft. Hedde, ja. Das Mannschaft, ligesom das Auto.
1: I hvert fald Mannschaft.
0: Friedrich Merz, han er den tyske kansler, han var ude på X efter nederlaget, og efter Tyskland var røget ud af VM, og så skrev han følgende. Selvom elimineringen gør ondt, sikke en kamp af landsholdet. Med jeres engagement og holdånd har I begejstret vores land ved VM. Vi er stolte af jer. Og så skal jeg love for, Simon Roligård, at Friedrich Merz, han havnede i en gigantisk shitstormen.
1: Det var da en sød besked ellers.
0: Det er simpelthen så sødt, men det skulle han aldrig nogensinde have skrevet, fordi den tyske befolkning er nu rasende på det tyske landshold, men de er også rasende på Friedrich Merz, fordi ved du hvad, de er ikke en skid stolte af det landshold. De er rasende. Rasende på dem, men det har været en kæmpe stor sag i Tyskland og i de tyske medier. Bildschef redaktør Marion Horn har været ude i en klumme og skrive, jeg vil ikke acceptere at være næstbedst. Det er simpelthen ikke sandt. Jeg er skuffet, jeg er rasende. Vores børn kender kun Tyskland som en taber. Altså folk, de er simpelthen så sure på kansleren. Han skulle aldrig have skrevet det der.
1: Okay, men man kan sige, han måske ikke have skrevet vi. Det er jo det, der går galt. Han kommer til at lave det store vi.
0: Ja.
1: Og det er jo ragebait for sådan en. Men jeg vil stadig sige, slap nu af. Det er bare fodbold. Ej, det ved jeg godt. Ui, ja, nu skal jeg passe på.
0: Ja.
1: Men altså, det. Altså, at der er en eller anden, så er der en eller anden, en chefredaktør for et eller andet stort tysk medie, der skal ud og altså.
0: Og lige sætte ham på plads. Men altså, jeg vil faktisk godt give chefredaktøren og den tyske befolkning, der er sure så meget, at der er jo ingen grund til at rose noget, der ikke skal roses.
1: Ej, det er rigtigt.
0: Altså, det var jo en skuffelse.
1: Men
0: i tysk,
1: altså, jeg vil sige, som en nation. Altså, nu siger hun, at tyskerne er kun vokset op som taber. Undskyld mig, det tror jeg også, vi er herover. I Danmark.
0: Ja, ja. Jo. Og du skulle lige smide os ind på banen også.
1: Jamen, det er bare for at sige, altså det der med at være en taberfodboldnation, det er okay.
0: Men prøv at høre, prøv at overveje, hvis Mette Frederiksen havde været inde på Facebook, eller hvad hun nu foretrækker at skrive, efter at vi ikke blev kvalificeret. Bare sådan, ved I hvad? Flot klaret,
1: drengene.
0: I kæmpede simpelthen så flot. Vi er så stolte af jer, ikke? Så skal jeg love dig
1: for. Jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver irriteret over, når du bare siger det. Kan jeg mærke?
0: Ja.
1: Det har du fået måske rigtig
0: nok. Det er lidt i samme regi, ikke? Vi spiller 100% dansk musik her på radio. Ikke noget tysk, faktisk.
1: Nej, ikke i den her måned.
0: Ikke den her måned.
1: Det er sådan en tabernation. Dem gider vi ikke spille.
0: Ja, dem gider. De er simpelthen så store fodboldtabere. 100% dansk musik her på Radio 100. Her får du Rasmus Seebach og gennembrudshittet med Engel. Klokken er 12:08.

0: 2009. Rasmus Seebach og Engel til din torsdag morgen. Klokken den er blevet 8:15.
1: Ja, nu skal vi et smut på festival. Fordi de unge har sgu fundet på noget nyt og smart, Anne.
0: Jamen, det undrer mig ikke. Det kommer med jævne mellemrum, at det finder på noget, der er smart i situationstegn. Kan du høre, vi allerede nu
1: er så gamle, ikke? Men det er jo, på et tidspunkt, så vågner man jo op, og så er man stået op på den forkerte side af generationskløften på en eller anden måde. Og det er der, vi havner nu, Anne, fordi jeg blev simpelthen så irriteret i går. Jeg læser, at de unge har fundet på en ny ting. Nonverbal.
0: Jamen altså. Jeg sætter mig lige ned.
1: Ja, gør
0: så
1: det.
0: Gammel er jeg.
1: Det kan man være. Og det betyder er... Altså man kan sige, nonverbal tror jeg egentlig er sådan et psykologisk begreb for folk, der ikke har et sprog eller altså, af den ene eller anden tredje grund. Ikke? Men nu er det simpelthen blevet sådan en hashtag-ting, hvor at hvis man har brug for en lille pause, så kan man lige lægge sig ind i sit telt, for eksempel hvis man er på festival. Ja. Og så siger man lige, nu er jeg lige hashtag nonverbal.
0: Men du siger det jo selv, Simon. De har jo bare opfundet et andet ord for pause.
1: Ja!
0: De tager en lille pause. Du har lige brug for at trække dig lidt tilbage, fordi du synes, det er hårdt at være social hele tiden. Du er ikke nonverbal. Du tager bare lige
1: pause. Du tager bare lige altså, en pause, men jeg ved ikke, man skal finde på et eller andet. Det er fordi, det er jo bedst, hvis det kan... Nu rejser du dig op igen.
0: Ja, det gør.
1: Altså, det er som om, det er bedst, hvis man kan finde på noget, der også lidt lyder som en diagnose.
0: Jamen, det er også det, ja. Og så skal du lige kunne hashtag det også.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke så sejt at hashtag pause, som hashtag, jeg er lige nonverbal løgnet.
1: Men det er jo, hvis man hashtagger pause, så er det meget som om, man er plus 40, ikke?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Hashtag pause. Men hashtag nonverbal, men det er bare for at sige, det er det nye. Så hvis man hører sin unge ven eller veninde, eller sin teenage barn eller et eller andet, pludselig siger, jeg har brug for at være nonverbal, så er det altså, fordi de bare har brug for lidt ro.
0: Så er det, hvorfor du holder kæft.
1: Altså, ja.
0: Jamen, det er...
1: Jamen, de skal selv holde kæft. De holder selv kæft. Og det ved jeg godt, det er jo svært for unge mennesker i dag, men altså, også for os. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle være nonverbal.
0: Ej, det kan jeg heller ikke forestille mig, at du kunne være.
1: Ej, det kan jeg mærke. Det synes jeg var en underlig måde, du svarede på der.
0: Nej, men
1: jeg tror, jeg har brug for hashtag nonverbal lige herovre lidt nu.
0: Vi er alle sammen nonverbale en gang imellem, ikke? Og det har jo også noget at gøre med. Så er vi ude i en snak om introvert og ekstrovert og festivaler. Og det er, jeg kan faktisk godt se, hvis man er på festival, hvis man tager Roskilde altså hele ugen, så har man lige brug for en gang imellem at ligge og stene sit telt og doomscrolle eller et eller andet.
1: Det er da sygt intenst.
0: Men lad da være med at råbe hashtag nonverbal,
1: bare råb
0: mens du går ind i dit telt. Jamen, det er da så træls, Simon, ikke?
1: Jo, det er.
0: Jeg har brug for at være nonverbal på den her.
1: Okay, ja,
0: så dumt er det.
1: Tag en pause.
0: Ja, jeg siger ikke noget. Hashtag nonverbal.

0: fik du her med Juice. Rigtig dejlig torsdag morgen til dig. Vi er morgenshowet i dag med Simon og Anne i studiet. Hej Simon.
1: Hej Anne.
0: Er du klar til noget agurktid?
1: Altså, Kasper har jo insisteret på, at vi skal lave det. Jeg står lige og læser manuskriptet nu. Altså, jeg skal nok gøre det.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke, om jeg skal også lave professorstemmen, han gerne
0: du skal, have. Jeg vil gerne have the full package.
1: Okay.
0: Hvis vi gør det, så gør vi det ordentligt.
1: Ja, okay.
0: Og det er jo fordi Kasper Porsdal, der nu er taget på en dejlig ferie, han har introduceret agurkenyt som et meget konkret koncept her i morgenshowet, hvor han hver dag, da han har været her, har fortalt om en form for agurk.
1: Ja, det er pusseløjeligt, han lige finder på, at han skal tage på ferie midt i det hele, efter han har fundet på et nyt fedt koncept.
0: Han lægger en lort, og så smutter han.
1: Ja, præcis.
0: Altså, og lader den stinke lige her i et meget varmt
1: radio. En agurkeformet lort.
0: Lige præcis. Men jeg glæder mig meget til at høre dit take på, på agurkenyt, Simon. Vi tager det om et øjeblik, eller først venter en vejrudsigt, og sikke en dejlig dag med Stig Møller.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: I dag begynder en periode med mere ustadigt vejr i Danmark, og derfor, selvom solen skinner lige nu de fleste steder, så kommer der altså lige en gruppe af regnbyer, der skal passere landet fra vest midt på dagen. Det skulle du meget gerne klare op på den anden side, og så har vi OK flotte temperaturer stadigvæk mellem 16 og 22 grader.
5: Godmorgen. Showet på Radio 100.
6: Vi er 100% dansk sommer hele måneden, Simon.
7: Bom, bom,
6: og det betyder, at vi spiller 100% dansk musik. Blandt andet den her, som jeg ikke anede, var en sang andet. Altså, jeg troede kun, det var et omkvæd.
4: Ja, altså, jeg kan huske den fra en tv-reklame, da jeg var barn. Men jeg kan ikke huske, hvad det var for. Men jeg kan bare, den her, den har godt nok brændt sig ind i hjernen på mig.
6: Ja, og ved du, hvad det er i dag?
4: Det er en dejlig dag.
6: Det er sikke en dejlig dag, det er i dag. Lige præcis. Vi er morgen på Radio 100. Tak, fordi du er med os. Sikke

0: Jeg har stor respekt for mennesker, der laver sange kun med lyde.
1: Det er fuldstændig sindssygt, bum, det her, når man lige hører det igen.
0: Jamen, det er fantastisk. Det er nemlig en dejlig dag, og det her, det var Stig Møller til din torsdag morgen. Klokken, den er blevet 8:30. Men jeg har stået og sunget ba-ba-ba-ba-ba. Så har du været lidt mere fokuseret.
1: Jeg har været koncentreret, ja. Jeg er klar nu til at levere Kasper Pors dels af gurketid.
0: Godt, og det er jo fordi, det er gurketid i medierne. Det er de lavt hængende grøntsager, der bliver plukket. Kasper Pors dal har taget det lidt mere bogstaveligt, og har valgt at bruge det som en anledning til simpelthen at give lektioner i agurker.
1: Ja, vi har talt om den almindelige danske agurk, så har vi talt om, var det cornichonen,
0: ja.
1: Og så har vi talt om det, som han stadig påstår, og jeg er lidt i tvivl stadig, men vandmelonen, som åbenbart skulle være i familie.
0: Familie med et græskar, som er i familie med en agurk. Ja, det var lidt et stretch. Du får lige en jingle.
1: Okay,
0: er du klar
1: tak.
0: Til den?
1: Ja, det er.

0: Så skal vi lige have det hele til at eksplodere her til sidst. Sådan der. Jamen altså, Simon, skal jeg sætte noget dejlig underlægningsmusik
1: på? Ja, jeg skal lave professorstemmen også.
0: Så byder vi nemlig velkommen til professor Simon Roligaard, der i dag vil give os en dejlig agurkelektion.
1: I dag der skal det handle om en yderst delikat sag, nemlig drueagurken. Mm. En drueagurk er en lille, fast og lidt knudret sag. Den har en mild smag og som oftest en gennemsnitslængde på omkring 8 cm.
0: Det holdt.
1: Længdemæssigt kan den altså ikke måle sig med de større agurker, men det skal dog ikke ødelægge oplevelsen af drueagurken. Mm. Mange vil selvfølgelig nok kende drueagurken under et andet navn, nemlig pikle. Og folket vil have pikle, som man siger. Pikle er sundt, pikle er godt. Og lysten til at pikle kan forekomme når som helst. Pikle en onsdag aften, pikle til julefrokosten, og pikle på en forlænget weekend på Spagerpold. Ah. Altså, piklen, en populær lille fætter, men altid kan hive frem med behov.
0: Hvordan var det for dig?
1: Jeg skal gøre det igen i morgen.
0: Ja, du skal. Jamen, det er Kasper, der skriver dem. Jeg tror,
1: jeg ved ikke, jeg tror, han er på ferie, han har skrevet dem her.
0: Ja. Tak for piklen.

0: hun gad godt have været i studiet og lavet den der...
1: Ja, det er sådan et James Brown-skrig. Det er sådan lidt funket, ikke? Det kan jeg så godt lide.
0: Det var altså Burhan G. med Lucy. En dejlig sang. 100% dansk sang til vores 100% danske sommer her på Radio 100. Vi spiller kun dansk musik hele juli måned. Der er altså masser af gode ting på playlisten. God ting ved jeg ikke, om man kan sige om de nye basiskort, Simon.
1: Nej, det ved jeg sgu heller ikke.
0: Det er som om, at hver gang, at der bliver rørt ved noget i det offentlige og med noget myndighed, så går det en lille smule galt.
1: Det bliver altid for dyrt, det bliver altid for dårligt, og der er altid nogen, der er sure.
0: Og der er også nogen, der er sure nu, hvor det nye basiskort altså har erstattet det fysiske rejsekort. Der er knas med de der nye basiskortstandere. Mm. Hvad der er galt, Simon?
1: Ja.
0: Det tager vi lige efter. Ida Laubjerg og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.

0: er klokken blevet. Det er som om, at de der fysiske rejsekort, de lige var kommet til at virke. Ikke? Det tog lige en 12 års tid, så kunne vi alle sammen godt lige finde ud af at tjekke ind og tjekke ud og sådan noget. Og så gik det galt igen, og så forsvandt de simpelthen.
1: Så var der pludselig åbenbart ikke nogen grund til at have dem mere. Jeg vidste ikke, hvad der var galt, men det var åbenbart nogle forældede systemer.
0: Simpelthen,
1: som jeg
0: de kunne ikke opdatere os længere, de der fysiske rejsekortstandere. Så derfor fungerer det hele nu digitalt. Ikke det hele.
1: Nej.
0: Fordi der er jo selvfølgelig lavet nu et alternativ til det fysiske rejsekort, det der hedder basiskortet.
1: Hurra! Simpelthen,
0: ikke? Ja, hurra! Og det er jo for dem, der af den ene eller den anden grund ikke har lyst til at have rejsekortet digitalt. Det kan være, man ikke kan, det kan være, man ikke har lyst. Så derfor er der altså basiskort-alternativet. Og det er simpelthen kommet rigtig skidt fra start, Simon.
1: Ja, det må man sige.
0: Blandt andet fordi det kan købes meget få steder, hvis man skal have det sådan i en fysisk butik. Det er noget med, at på Sjælland kan det kun købes et sted. Hvilket har forårsaget time lange køer for folk, der havde brug for det her basiskort. Ikke? Men det slutter ikke der. Så er der de der standere.
1: Ja, altså dem, som man bipper ind på. Dem, som ikke længere siger tjek, tjek, tjek ind.
0: Lige præcis. Fordi der er af en grund, jeg ikke kan regne ud, simpelthen blevet opsat helt nye basiskortstandere. Man har simpelthen ikke kunne bruge de gamle blå rejsekortstandere. De er døde og borte. I stedet er der kommet nye standere op, og der er det problem ved dem, at særligt svagtseende har svært ved at bruge dem, fordi at der ikke er sådan nogle tegn på, der, så de via fingrene kan føle sig frem til, har jeg tjekket ind nu, hvor mange kan jeg tjekke min hund ind, og jeg skal også have et barn med, det skal jeg også tjekkes ind.
1: Ja, men i virkeligheden, fordi den ikke siger tjek, tjek, tjek ind, tjek, tjek, tjek.
0: Ja, blandt andet, men altså, den snakker, men det er særligt det der med, at berøringen er anderledes.
1: Ah, okay.
0: Det man har simpelthen ikke taget højde for, at svagtseende skal kunne bruge den. Ikke?
1: Altså, jeg må også sige, selv som en, der ikke er svagtseende, jeg kan så godt lide en god knap.
0: Ja, hvad skete der med knappen?
1: Ja, hvad skete der med knappen? Hvorfor skal alting være så skide touchskærm, sagt? Giv mig nu en knap.
0: Og jeg forstår ikke det der med, at man ikke har kunnet genbruge. Altså, de der gamle rejsekortstandere, de står jo, som var det, stander i ligeposer rundt omkring, hvis de ikke allerede...
1: Det er rigtigt, de har fået nogle bodybags.
0: Er blevet fjernet, dem skal man fandme ikke bruge mere.
1: Nej, men det er rigtigt, altså med mindre... Også fordi jeg har sådan, hvem skal bruge offentlig transport? Det skal folk, der ikke har bil selv. Hvem kunne det være? Hvad med blinde, der ikke må køre selv?
0: Lige præcis.
1: Skulle vi lave en standard til
0: dem? Skulle vi give dem ordentlige vilkår? Og jeg ved faktisk ikke engang, hvad der skal ske med de her gamle rejsekortstandere. Altså, de er jo vel ved at blive fjernet.
1: Gud, tror du, man kan købe dem i Føtex, ligesom postkasserne?
0: Og det bliver sådan et samleobjekt.
1: Jeg er jo lidt ked af, at jeg ikke fik købt postkassen, kan jeg mærke, nogle gange. Altså, det vil også være åndssvagt. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den til, men jeg har set nogen, der bruger den som sådan en form for stuebord.
0: Et stuebord?
1: Ja, det ser meget sejt ud.
0: Ja, jeg vil være sådan en, så vil jeg købe sådan en postkasse, så vil jeg bare have den stående, fordi jeg vil bare gerne have den.
1: Ja.
0: Og jeg har det måske faktisk lidt på samme måde med sådan en rejsekortstander.
1: Måske du vil gerne have en rejsekortstander?
0: Jamen, så kan jeg da fortælle mine børnebørn om. Der var jo en gang, hvor jeg har jo både betalt med mønter, og så kom
1: og
0: det
1: fysiske rejsekort. Og du har haft det, okay, apropos ting, man gerne vil have. Jeg vil faktisk så godt have den der buschaufføren havde.
0: Nå, den der møntekassen-tasken,
1: han kunne sige. Ja, præcis.
0: Ja, som også var en smart bæltetaske.
1: Ja, det var så fedt, mand. Det vil jeg faktisk gerne have.
0: Du vil bare rende rundt og raste med dem. Kan jeg vide, om den er blevet sat på auktion ind i de der...
1: Tror du, man kan finde dem?
0: Jo, det tror jeg da godt, man kan. For en god samler.
1: Gå ind og kigger nu. Hvad hedder sådan noget buspengetaske?
0: Kan du så også lige google, om man kan finde en telefonboks?
1: Vil du gerne have en telefonboks?
0: Jamen, det kunne da godt være. Jeg vil lige have en lille boks ude i haven.
1: Det er faktisk ret sejt.
0: Kombineret telefonboks og rygeskur for dem, der skal ud og ryge, ikke? De står i tørvejr. Jamen, altså, vi skal alligevel sælge ud af ting, ikke? Så lad os da gøre det ordentligt.
1: Okay, jeg kigger. Okay, telefonboks tror jeg godt, jeg kan finde til gengæld.
0: Ja.
1: Nu bliver det måske også lidt et indslag, hvor jeg står og googler ting, og det ved jeg ikke, om
0: det er
1: så god radio. Men nu, jeg googler
0: noget telefonboks. Vi kan sige så meget, at vi håber, at der kommer styr på de der nye rejsekortstandere for alle skyld, ikke?
1: Jo, mest for de blindes, vil jeg sige.
0: Ja. Må jeg lige spille den her?

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Det var altså dengang, man kunne lave de mest konkrete sangtitler.
1: Jamen,
0: så gik der tid med det.
1: Så gik der tid med den sang i hvert fald.
0: Ja. Tøsedrengene til din torsdag morgen. Klokken den er lige knap 8 minutter i 9. Og Simon, vi fortsætter med det 100% gode indhold på den anden side af nyhedsoverblikket også.
1: Ja, tak, fordi vi skal nemlig snakke om Danske Bank. Der er nemlig...
0: Jeg sagde det gode indhold.
1: Oh, ja, det er rigtigt. Det er jo endnu en skandale, der er på vej af Danske Bank. Måske ikke så overraskende, ligesom om, at den kommer lige med hver andet tredje års mellemrum, så skal de lave noget nyt lort.
0: Så popper det lige op.
1: Ja.
0: Ja, og siger, vi skal lige have en ny krise herovre.
1: Ja, jeg vil sige, de har lavet nogle spændende investeringer, jeg gerne vil fortælle om.
0: Jeg glæder mig meget. Jeg glæder mig også til dit nyhedsoverblik her klokken 9, inden da sukkerchok med hvor som helst, når som helst. Godmorgen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Tag syd på.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Roskilde Festival er på kant med loven, når festivalen hvert år tilbyder gratis armbånd til op mod 100 politikere. Det vurderer flere eksperter efter, at DR har beskrevet ordningen, hvor blandt andre ministre, folketingspolitikere og byrådsmedlemmer inviteres gratis ind. Omkring 40 politikere tager hvert år imod det her tilbud. Roskilde Festival afviser dog selv kritikken og siger, at politikerne deltager i fagligt øje med. Men eksperter mener altså, at billetterne kan være ulovlige gaver og opfordrer politikerne til selv at betale, hvis de gerne vil på festival. Og så er sommeren ud over festivalsæson jo også højsæson i juni måned for Københavns Lufthavn. Og man har altså sat rekord med lidt over 3 millioner passagerer, der rejste igennem lufthavnen. Og det er det højeste antal for måneden nogensinde, det oplyser lufthavnen selv i en pressemeddelelse. Og selvom tallet er rekordhøjt, så er det faktisk lidt færre end forventet, det siger lufthavnens kommercielle direktør Peter Krogsgaard. Han uddyber, at enkelte flyselskaber har reduceret antallet af afgange på grund af stigende brændstofpriser. Donald Trump har det seneste år tjent over 9 milliarder kroner, og det er primært på kryptovaluta, mens han har siddet som USA's præsident. Det fremgår af hans netop offentliggjorte årsopgørelse. Ifølge TV2's USA-korrespondent, så har man aldrig tidligere set en amerikansk præsident tjene så mange penge i embedet. Indtægterne kommer især fra Trumps egen kryptovaluta og også et kryptofirma, der ejes af hans sønner. Kritikerne frygter interessekonflikter, mens Det Hvide Hus afviser, at præsidentens forretninger påvirker hans politiske beslutninger. Og så skaber en giftig larve jo altså lige nu kæmpe store problemer i Odense. Genbrugsstationen ved Bilka er nemlig blevet lukket midlertidigt fra i dag, og det skyldes altså fund af e-processionsspinderen, der i folkemunden kaldes larven fra helvede. Flere medarbejdere har nemlig oplevet symptomer på eksponering, det skriver Odense Renovation på deres hjemmeside. Lukningen sker i første omgang som en forsigtighedsforanstaltning, og det er altså endnu uvist, hvornår pladsen åbner igen. Samtidig så fraråder Odense Kommune al færdsel på flere stier i den sydøstlige del af byen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige egne vil der først på dagen være nogen sol, men det bliver altså skyet med regn vestfra i løbet af dagen. I løbet af eftermiddagen der skulle det dog gerne klare op igen, og så får vi lidt mere sol på aftenen. Temperaturen ligger på mellem 16 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100 med Simon og Anne i studiet og 100% dansk stammer. Det vil sige, at vi altså spiller kun dansk musik hele juli måned.
1: Mm. Danske Bank,
0: ja.
1: Skal vi nu snakke om.
0: Apropos dansk.
1: Apropos dansk.
0: Yes.
1: Jeg ved ikke, om jeg er lige så stolt af Danske Bank, som jeg er, Nick og Jay er dansk. Men Danske Bank er kommet i modvind igen, har jeg lyst til at sige.
0: Jamen, det sker. Det er, der går lige 2-3 år, og så kommer, der en ny krise. Ikke?
1: Så er der en ny form for skandale. Vi har lige glemt det, der lige er foregået. Og det er simpelthen, fordi der er nogle flere organisationer og eksperter, der er ude og kritisere Danske Bank.
0: Ja, hvad nu?
1: Fordi at Danske Bank havde ellers for 2 år lovet. For 2 år siden har de lovet, at de ville gå meget mere op i klimapolitik, og de ville begynde. Du ved, at investere mere grønt, og meget specifikt vil de ikke investere længere i firmaer, som går efter at finde ny olie og gas.
0: Ah,
1: altså,
0: okay.
1: De vil ligesom ikke økonomisk støtte virksomheder, som altså, bidrager til den til fortsat klimaforandring, ikke?
0: Ja.
1: Det er så to år siden.
0: Nobelt.
1: Ja, hvis man så gjorde det.
0: Nå.
1: Fordi nu står vi så her 2 år senere, og de har altså stadig investeringer for 2,8 milliarder kroner. I en række olie- og gasvirksomheder.
0: Jamen, er det noget med, at de lige skal have en eller anden form for udfasningstid, Simon? Ikke? De skal lige sætte sig ned, og de skal lige have solgt nogle ting, og de skal lige... Eller hvad siger de?
1: Ja, hvis det dog bare var det.
0: Nå.
1: Eksperter ude at sige, det er jo noget fis, det her. I lyver jo også direkte op i ansigtet. Og der er Dansk Bank sådan, nej, det gør vi faktisk ikke.
0: Nå.
1: Det er meget bevidst. Og det er simpelthen fordi, at man har vurderet fra Danske Banks side, at man kan få mere indflydelse.
0: Oh.
1: Ved at investere så mange penge. Så sidder man med ved bordet, ikke Anne?
0: Yes.
1: Og det er meget bedre ligesom at komme derind, og så kan man påvirke, og de siger, at de investerer nu kun i de olieselskaber, de mener, de kan påvirke.
0: Sådan, ja. Jamen, og det er jo, jeg har lyst til at sige, det er en gammel traver. Og der er hydration breaks ved EM, fordi at spillerne skal være sunde og drikke vand, ikke på grund af reklamerne.
1: Der er ikke på grund af de milliarder, vi kan tjene på reklameindtægterne.
0: Og vi tog til VM i Katar for at være med, for ligesom at kunne ændre tingene indenfra dengang, ikke? Og sørge for, at der ikke var flere migrantarbejdere, der døde, og for at få kigget lidt på menneskerettighederne. Og det er jo gået så godt, Simon, ikke? Vi var med til at ændre Katar indenfra.
1: Det var så godt, at hele Thorning tog derned og sad og så fodbold, fordi det har ændret hele Katars syn på menneskerettigheder også.
0: Og det var, ved du hvad, der også var rigtig godt. Det var rigtig godt, da Venstre gik med i regeringen med Socialdemokratiet og gjorde Mette Frederiksen til statsminister, fordi de ændrede tingene indefra. De ændrede simpelthen, og det gik så godt for Venstre efterfølgende, ikke?
1: Du har faktisk ret. Jeg kan mærke, de her organisationer skal da lige sige undskyld til Danske Bank, for det er jo helt tydeligt,
0: jamen altså,
1: at det er sådan, man gør tingene bedst.

0: Sange, du nemt kan synge med på. 100% dansk musik på Radio 100.
1: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

0: Lak fik du her med ned med det.
1: Fuck, det er sygt nummer, bliver bare nødt til at sige at smide ind på den her tid af dagen. Det er så fedt.
0: Det er fuldstændig. Og det er jo fordi, Simon, vi har den 100% danske sommer lige her på Radio 100.
1: Ja.
0: Det betyder, at vi spiller 100% dansk musik, og der er altså kommet nogle fantastiske ting i playlisten.
1: Jeg vil sige, ned med det kan vi godt bare beholde i playlisten
0: for
1: resten
0: evigt.
1: Af året. Ja, præcis.
0: Jeg tror, jeg har liket den inde på min egen personlige Spotify-playlist. Jamen, jeg elsker det nummer. Det, jamen, der er bare sådan en godt groove. Ikke?
1: Det har et virkelig godt summer groove.
0: Fantastisk. Når der også altid er dejligt, det er, hvem er der været i quizzen? Særligt, når jeg vinder den. Og jeg tror, jeg gør det.
1: Tror du, du har gode chancer
0: i dag? Jeg tror, jeg gør det, og det er jo fordi, vi er alene i studiet, Simon. Vi er alene hjemme.
1: Konkurrencen er ikke så hård. Jamen, jeg kan give dig den første ledetråd til, hvem eller hvad jeg er i dag, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Mm. Alle kvinder har en holdning til, hvordan jeg skal gøres.
0: Okay, du er hård.
1: Det ved jeg ikke. Nå. Det må du jo.
0: Vi tager, hvem eller hvad-quizzen om et øjeblik. Allerførst skal du høre Dodo Anedotos med Sømand af Verden. Og inden da, danser med piger med Danser med Piger.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Book din afbudsrejse nu

0: 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Min sandsynlighed for at vinde, hvem er der vodkvisten i dag? Jeg vurderer, den er god.
1: Du vurderer, den er god?
0: Ja. Jeg har ikke rigtig nogen modstander, fordi Kasper har taget på tidlig sommerferie.
1: Ja, han valgte, det var torsdag, men ja, altså, det er jo et trick, I begge to har talt mig om, det der med at starte ferie skævt i uger, så man både har kortere uger før og når man kommer tilbage på ferie.
0: Det er et lille lifehack, og man må gerne tage det, ja. Og så starte ferien midt i en uge og komme tilbage midt i en uge, ja. Fordi så er det ikke så hårdt.
1: Nej, jeg synes, det lyder meget nice. Jeg vil også gerne have vidst det, inden jeg selv bestilte min ferie.
0: Ja.
1: Vi skal til dagens Hvem eller hvad quiz.
0: Ja, tak.
1: Og det er jo altså den her skønne lille quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
0: Mm-hmm.
1: Måske en af de lidt mærkelige slags, der i hvert fald ikke er med i mine nyheder. Og så vil jeg gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Og det kan du, for jeg er klar med min bosserlyd.
1: Der havde det godt. Har du også en fanfare klar, når du vinder om lidt? Så?
0: Ja, jeg sætter en fanfare på mig, okay, på mig selv, uanset hvad.
1: Første led, tror jeg, alle kvinder har en holdning til, hvordan jeg skal gøres. Ja.
0: Jamen, og det er jo mange ting her, men jeg bliver nødt til at falde i den store kønsfælde her tidligere om morgenen og sige, er du noget vasketøj?
1: Nej. Det er jo mig, der vasker vasketøj hjemme hos os.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Nå.
1: Jeg tror jeg nærmest ikke
0: engang. Siger jeg, som om jeg lever i 50'erne. Ja, ja. Hvad siger du?
1: Ja, ja, ja.
0: Er det også dig, der, det er også dig, der er i køkkenet så?
1: Ja, det er det faktisk. Jeg ved ikke, jeg har lidt overtaget det, men jeg tror ikke engang, min hustru har været nede i vaskekælder nærmest i vores hus. Altså, det er nærmest der, vi er.
0: Men vi også har det lidt omvendt. Der er det altså mig. Men det er, fordi jeg synes, han gør det forkert.
1: Ja, men problemet er, jeg synes jo også, hun gør det forkert. Så ja. Det kan godt være, det er jo den, der synes, den anden gør det mest forkert, ja. Der ender med at gøre det, for sådan anden sådan, ja, whatever.
0: Ja,
1: præcis. Nej, jeg ikke vasketøj, det var lidt så godt bud. Drømmen er, at man kun behøver at gøre mig en enkelt gang.
0: En enkelt gang?
1: Ja. Ja.
0: Jamen, er det noget med rengøring?
1: Nej, det er fandme... Hvor kæft ville det være lækkert, hvis man kun skulle gøre det en gang.
0: Jamen, det ville da være drømmen. Noget, man kun behøver at gøre en gang alle.
1: Hvornår vil du så helst gøre rent, hvis det er den en gang? Er det, når du flytter ind i et hus, eller når du flytter ud af et hus?
0: Ind i et hus.
1: Ja.
0: Så starter man ligesom fra scratch, ikke? Og så, aldrig mere.
1: Jeg kan godt gøre lidt ondt i knæene på mænd. Du ser helt, du ligner det fuldstændig. Du er et kæmpe spørgsmålstegn.
0: Noget, alle kvinder har en holdning til, gør yes. ondt i knæene på mænd.
1: Ja. Ja.
0: Jamen, er du en form for hiking? Hej, hej. Sådan en vandretur.
1: Har alle kvinder en holdning til vandreture?
0: Det ved jeg ikke. Men har du lyst til at gøre det en gang?
1: Jeg skal lige sige, du har en holdning til vandreture. Nej, altså, jeg er en form for ja-nej-spørgsmål.
0: Nå! du er et bryllup.
1: Ja, jeg er i hvert fald frieri, Anne. Jeg vil godt give dig den. Værsgo. Jeg havde ikke befriet til.
0: Nej, lad os bare vade i det, Simon. Det er
1: nej, jeg er et frieri, fordi det er faktisk det, historien handler om i dag. Jeg vil godt lige høre, hvor du står på, hvis din kære kæreste han fandt på det her. Fordi i går, der er der et russisk par, nogle såkaldte rooftoppers, som er klatret helt op i toppen af Empire State Building.
0: Nej.
1: Altså helt op i toppen. Ikke bare deroppe, hvor man kan stå og kigge ud. De er kravlet højere op. De sidder helt oppe i masten.
0: Og det der mast der.
1: Yes.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Og så frier de til hinanden derop.
0: Okay. Jamen altså, hvis det endelig skal være,
1: okay, så, synes
0: så,
1: du,
0: lad det, så lad det være. Jamen, hvis man har formastet sig til at bryde tyngdekraftsloven og alle love i det hele taget,
1: ja,
0: og sat
1: sit
0: liv på spil, jamen så lad os da få det klaret heroppe også.
1: Okay.
0: Det kan jeg faktisk godt
1: se. Du vil
0: sige
1: ja,
0: hvis det var deroppe? Ja, det tror jeg. Jeg vil ikke ture andet, tror jeg.
1: Jeg synes, altså det sjove er jo, at endnu en gang, så er der lidt et spørgsmål om, hvordan kunne det her lade sig gøre? Altså, det er som om USA, hver gang der er noget, der sker, om det altså... Hvordan kom de derop? Havde vi ikke nogen sikkerhedsforanstaltninger? Åbenbart ikke.
0: I hvert fald ikke nok.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke, om hun sagde ja.
0: Du ved ikke, om hun sagde
1: ja. De er krammet bagefter og kysset, så jeg tror, de sagde ja.
0: Ja, og så var de bare glade for, at de var i live. Men ja. Det er jo risky. Prøv at sige nej deroppe, og så bliver partneren sur. Så
1: Gud,
0: kan
1: ej,
0: jo,
1: ja, det er virkelig.
0: Så kan man jo lige ryge ud over,
1: ikke? Ja, det er rigtigt. Hun har sagt ja, uanset hvad, og så må hun tage diskussionen, når de kommer ned igen.
0: Kæmpe pres at lægge på hende, altså.

0: Du har tunet ind på morgenshowet her på Radio 100 sammen med Simon og Anne, og tusind tak for det. Sig lige tak, Simon.
1: Tak.
0: Vi er nemlig rigtig glade for, at du er med os. Vi sender hele vejen frem mod klokken 10. Og vi har altså 100% dansk sommer her på Radio 100 hele juli. Det betyder, at vi udelukkende spiller dansk musik. Lige om lidt venter for eksempel Anne Linnet og Thomas Helmi med Venner.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Denne uges komiker, det er Louise Brink. Hende kan du møde i podcasten, der hedder 100% Komiker, og man kan altså lære hende meget bedre at kende i den.
1: Ja, jeg vil sige, hun har en historie, som jeg synes er meget genkendelig. Jeg vil lige høre, hvordan du egentlig har det med det, fordi hun taler om sin tid i gymnasiet.
0: Ja.
1: Hvor hun, fordi hun, altså hun kommer fra Fyn og skal meget til København for at optræde, så er hun meget lidt på gymnasiet.
0: Ja.
1: Og har ekstremt meget fravær. Og det tænker jeg, der måske mange, der enten har gået i gymnasiet eller går i gymnasiet nu, godt kan genkende til det med, at man kan lynhurtigt få meget fravær, hvis man synes, der er noget andet, der er sjovere.
0: Ikke? Jamen, det er rigtigt. Det håber sig op.
1: Ja, og som en, der selv brugte meget tid på at regne mit gymnasiesystem ud for, hvordan de registrerede fravær, sådan, så jeg kunne have så meget som muligt, uden at ryge ud, eller skulle have i fuld pensum. Jeg synes bare, det er meget interessant, den der tilgang, som man har på det tidspunkt, det handler ikke så meget om, at man er så gudsbenået, der har fået 3 år gratis til at lære alt muligt. Men mere sådan, hvordan kommer jeg igennem det her
0: hvordan
1: smarte...
0: Hvordan snyder jeg det her system bedst muligt? Jamen, det er rigtigt.
1: Altså, jeg var sindssygt
0: god. Samtidig med, at jeg får min SU.
1: Præcis. Jamen, altså, jeg var vildt god til at finde ud af, du ved, hvad er det, man skal sige i timerne, og hvordan skal man ligesom gøre. Men jeg tror, hvis jeg tog gymnasiet igen nu, så ville jeg lære meget mere.
0: Ja. Jeg har faktisk tænkt på det der en gang imellem. Jeg kunne også godt tænke mig, altså som voksen at gennemføre, hvis ikke gymnasiet, så i hvert fald en anden ungdomsuddannelse. Fordi jeg tror, at min koncentration vil være meget, meget bedre, og mit fokus. Jeg vil forstå, hvad det var, jeg lavede.
1: Ja.
0: Hvorimod det forstod jeg måske ikke 100%, da jeg havde den der 18-årige teenagehjerne, der gik til torsdagsstrip ned på Sky Club.
1: Hvad siger du nu? Hvad var du? Altså, du var til torsdagsstrip. Altså, du var ikke... Du var ikke
0: stripperen. Nej.
1: Og det havde været okay, hvis det var. Jeg respekterer dig som kvinde og som...
0: Og som menneske og som stripper.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Ja, nej, men det var fordi jeg havde også meget fravær i gymnasiet.
1: Ja.
0: Men det var, jeg havde ikke gennemskuet noget system overhovedet. Jeg var simpelthen bare nede på Sky Club, fordi der var torsdagsstrip, og der var bobler til pigerne, og der var øl til drengene.
1: Okay,
0: ikke?
1: Nice.
0: Og det betyder,
1: det fedt nok.
0: At hver torsdag var der simpelthen en stripper dernede. Så jeg har,
1: ja, så kan man selvfølgelig ikke komme i gymnasiet om fredagen, når man har set strip hele torsdagen.
0: Jeg sagde også lige det, at der var bobler, ikke?
1: Ja, okay.
0: Det havde selvfølgelig også noget.
1: Nej, men det er rigtigt det med, at man vil jo have lyst til at lære noget nu, og så vil man jo vide, at nogle gange skal det også være kedeligt for, at det kan blive godt.
0: Ja, jeg vil sige, at min lyst til at lære er blevet højere, og min lyst til at se strip er blevet mindre med årene i hvert fald. Ikke?
1: Okay.
0: Så på den måde var det måske nu, jeg skulle have gennemført en eller anden form for ungdomsuddannelse.
1: Ja, men hvis du gerne vil høre Louise Brinks tips til at gå i gymnasiet, så skal du altså lytte til podcasten 100% Komiker. Du finder den endelig i vores radio-app Rayo, eller bare der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Hvilken dejlig morgen det har været, Simon.
1: Det har faktisk været dejligt. Der har været så dejligt stille og roligt.
0: Jamen, det har der. Synes jeg. Det kan noget.
1: Du ved, hvad det kan have været.
0: Det kan noget, når der mangler en tredjedel af besætningen, som er taget på ferie. Kasper Porsdal. Simon, skal vi gøre det igen i morgen?
1: Ja, det synes jeg, vi skal.
0: Send dejlig morgenradio mellem klokken 6 og 10. Du skal til gengæld blive hængende lige her, hvis du godt kan lide 100% god musik og 100% godt selskab, fordi det har Anders Aagaard altså til dig på den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 10. Inden da venter Johnny Deluxe med Elskovs Pony.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
15: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
14: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der bliver sendt rekordmange falske sms'er rundt til danskerne lige nu. I juni modtog politiet over 1300 anmeldelser om svindelbeskeder. Det højeste antal nogensinde. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirmaer eller min læge. Politiet vurderer, at mørketallet er stort og opfordrer derfor til, at man aldrig klikker på links i mistænkelige beskeder. Roskilde Festival kan være på kant med reglerne, når festivalen hvert år giver gratis armbånd til op mod 100 politikere. Det vurderer flere eksperter over for DR. Omkring 40 politikere tager imod invitationen hvert år. Roskilde Festival afviser dog kritikken og siger, at politikerne deltager i fagligt øje med. Men eksperterne mener, at politikerne selv bør betale billetten for at undgå tvivl om reglerne. Mindst 10 mennesker er dræbt og over 50 såret efter et stort russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Billeder viser store ødelæggelser af en boligblok, skriver AFP. Ruslands forsvarsministerium bekræfter angrebet og siger ifølge Reuters, at det var rettet mod militære mål. Angrebet kommer efter præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at et større angreb var undervejs. Et nyt projekt i Esbjerg Havn ser allerede ud til at skabe mere liv under vandet, det skriver Esbjerg Havn i en pressemeddelelse. For 10 uger siden blev 6 særlige betonenheder sænket ned, og nu er de allerede fyldt med alger, ruer og strandkrabber. Direktør Ido Sella fra virksomheden E-Concrete kalder de første resultater lovende, og planen er at udvide projektet med flere hundrede enheder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I det østlige egne er der nogen sol, og ellers bliver det skyet med regn vestfra, der først når Bornholm til aften. Ude på eftermiddagen klarer det derop fra vest med lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 22 grader, varmest øst på.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Du har knoklet 365 dage, og lige om lidt, så står den der igen, din sommerferie. Og vejen, den er brolagt med
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Og en lille smule blod, sved og tårer. Bandet, der står på Roskilde Festivalen på lørdag, og det fortjener de. Her er TV2.
5: Jeg

Amen, Medina for fanden. Jeg bliver i godt humør, og det gør jeg i det hele taget, fordi vi bare har sovset Radio 100 ind i danske sange på dansk i hele juli måned. Og jeg glæder mig personligt meget til den vilde variation, vi kommer til at dykke ned i. Lige om lidt, så skal du have fat i dine yndlingskollegaer, og så vil jeg gerne have i arm, giver den gas til. Det er svært ikke at synge med, men jeg skal nok styre mig, for du får ødelagt din radiooplevelse. Vi lader Lars Lilholt klare ærterne lige om et øjeblik. Men først, Malte Ebert og Svea S. på Radio 100 med mindst ondt.

0: Der må der være minimum en arbejdsplads i Danmark, der har stået og krammet hinanden. Bare lidt. Det ved jeg godt, man skal gøre platonisk, men altså, hvis man kan finde ud af at gøre det med måde, så er der ikke nogen, der rynker på næsen. Det er der heller ikke, når jeg lige om lidt giver den, synes jeg, fuld gas med. Burhan G, Rasmus Seebach, Knacks, Tue West. Blot for at nævne nogle af de danske artister, vi har klar til dig lige om et øjeblik i vores 100% danske sommer.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.
2: Hej alle sammen, det er Burhan G. Danske sange, danske artister, 100% dansk sommer på Radio 100.

Hvordan så Burhangeer Rasmus Seebach ud i midt-80'erne? Det er et af de store spørgsmål, men man kan have en idé om, hvem der var Rasmus Seebach og Burhangeer i 80'erne. Hvis man kigger ned i krystalkuglen, kan man om lidt opleve et stykke knæks. Peter A.G. og Company, Mr. Swinging venter efter Rasmus Seebach.

Det var sommer i 1989, og der var ikke nogen, der ikke skulle bede om knacks og Mr. Swing King. Den var alle vejen. Altså, vi er tilbage til den gang, hvor en vaffel med tre kugler kostede i omegnen af 25 kroner, og så synes man edderbadølme også, man havde betalt for det, ikke? Sådan er det ikke længere, gudskelov, men sommer, det er det stadig. Og en sommer, hvor det kun er danske sange, der er at finde her på Radio 100 i hele juli måned. To vest lige her. Se

Ej, Tue Vest. En sang om kærlighed. Og jeg ved ikke, hvilke sange du har brug for, men jeg håber, vi finder dem frem. Det er den danske musik, vi har fokus på her på Radio 100 i hele juli måned. Og lige om lidt, så skal du scrolle med på den her.

0: Men det er ikke nok for dig. Du skal også have en klassiker. Og det får du med Dieters Liter. Lutter gode sange fra danske kunstnere på dansk her på Radio 100.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Mookie Bar fra Tobias Rahim her på Radio 100. Roskilde er fyldt med musik i disse dage. Festivalen er i fuld gang, men Roskilde har altid været fyldt med musik. Også sådan lokalt, og vi har netop fundet et band frem fra 1984, hvor det har stået i øvelokalet et eller andet sted i den by og hygget sig og lavet den her fantastiske sang. Dig og mig, Dieters Lieder.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: sommer til dig. Fra en radio, vi selv synes er dejlig, fyldt med dejlige sange, med det tilfælde, at I her i juli måned er på dansk hele vejen igennem. Lige om lidt så venter Jung og Blitz Baby, inden du får et nyhedsoverblik.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i design.

0: mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kr. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kr. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kr. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hits, baby. 100% dansk musik hele juli måned på Radio 100, afløst af et nyhedsoverblik her, inden folk i Skanderborg kan hygge sig med Peter Sommer og 86-60.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Liberal Alliance vil gøre reglerne for betinget domme markant skrappere. Partiet foreslår, at en betinget dom automatisk skal udløses, hvis en person begår ny kriminalitet i prøvetiden. Det fortæller partiets retsordfører Jens Meilvang. I dag er det op til dommeren at vurdere, om straffen skal afsones. Liberal Alliance vil også begrænse den strafrabat, man kan få ved flere lovovertrædelser, og partiet erkender, at forslagene kan lægge ekstra pres på fængslerne, men er ifølge Jens Meilvang klar til at afsætte flere penge til området. Fremover skal det være lettere at finde de rigtige varer, når man handler online hos blandt andet Bilka, BR og Salling. Salling Group lancerer nemlig en ny AI-assistent udviklet sammen med Google. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Kunderne kan beskrive deres behov med almindelige sætninger, hvorefter AI-assistenten foreslår relevante produkter. Ifølge direktøren for Salling Group skal løsningen gøre onlinehandel mere enkel og intuitiv. BR bliver den første kæde, der får funktionen, når den lanceres til efteråret. Den amerikanske præsident Donald Trump har det seneste år tjent mere end 9 milliarder kroner, mens han har siddet i Det Hvide Hus. Størstedelen af pengene kommer fra kryptovaluta. Det fremgår af Trumps netop offentliggjorte årsopgørelse. Ifølge TV2's USA-korrespondent er det første gang, en amerikansk præsident har tjent så mange penge, mens vedkommende har været i embedet. Kritikere peger på mulige interessekonflikter, men Det Hvide Hus afviser kritikken og fastholder, at præsidentens private forretninger ikke påvirker hans politiske beslutninger. En giftig larve har tvunget en genbrugsstation i Odense til at lukke midlertidigt, det skriver Odense Renovation på sin hjemmeside. Flere medarbejdere har oplevet symptomer efter kontakt med den såkaldte larve fra helvede, som har mikroskopiske hår, der kan give udslæt og allergiske reaktioner hos både mennesker og dyr. Derfor er genbrugsstationen ved Bilka lukket indtil videre, og samtidig fraråder Odense Kommune, at man færdes på flere stier i den sydøstlige del af byen, indtil området igen vurderes sikkert.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige egne er der nogen sol, og ellers bliver det skyet med regn vestfra, der først når Bornholm til aften. Ude på eftermiddagen klarer det derop fra vest med lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 22 grader, varmest øst på.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Gid, du kom til Skanderborg og blev der. Gid, du var så tæt, at jeg kunne se dig. Gid, du får en god dag hen på jobbet her, Peter Sommer.
4: 100% god musik. Radio 100.

Ja, men hele verden er jo fra forstanden, for at citere TV2, men det behøver vi ikke lige her. Der skal vi i stedet munter os med andet dansk musik. Andreas Odbjerg, blandt andre med, i morgen er der også en dag efter. Shaka Loveless, her er To mod verden.

0: Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag. Lige om lidt, så er der Danseorkestret og Kom tilbage nu.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
15: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
14: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg ved ikke, om du har prøvet det på din telefon. Lige pludselig så er der en sms fra et parkeringsselskab om en parkering, der ikke er registreret udløbet, og du skal overføre et eller andet beløb. Og så finder man ud af, at det i virkeligheden ikke er parkeringsselskabet, men en flok frække forbrydere, der står bag. Og det har åbenbart et navn. Nu læser jeg på TV2, at rekordmange fup-sms'er er blevet anmeldt. Lige godt 1367 indmeldelser er der løbet ind i juni måned på de her svindende sms'er, som har fået et navn. Og det synes jeg er fint. Altså, vi ved fra for når det er en e-mail, så hedder det phishing, men når det er sms'er, så er det smishing. Det skulle hedde noget andet.
1: 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Teksten er så simpel, og mere skal der ikke til for at lave en klassiker, som jeg elsker. Vi har som en del af repertoireet på vores 100% danske sommerspilleliste. Thomas Helmig, og det er mig, der står herude og banker på. Lige om lidt, så er der en sang, der er skrevet specifikt til dig. Dyk ned i den danske sommer med Radio 100, og et stykke Nick & Jay.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære desubagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: aftalen
1: her i. Vores aftale med dig er, vi hele juli måned giver dig 100% dansk musik. Her var det Ringer om natten, Christoffers nye single. Og så tager vi lige en afstik og hører, hvordan det gik, da Laban forsøgte at få en international karriere. Med Love in Siberia, men det var jo ikke der, vi lærte Laban at kende, eller vi kendte godt Laban, men sådan for alvor kæmpe hittet for dem. Det har jeg med til dig. Her er Kold som i.

Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. På FM, der er plus og uden reklamer på Radio Play Premium. Radio 100.

0: madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test.

0: Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.
9: Yeah.

0: præsenteres af 365 Discount.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Nye oplysninger rejser tvivl om forsvarets forklaring på den omtalte dronehændelse sidste efterår, det skriver Politikken. Flere øjenvidner og en messengerbesked tyder på, at soldaterne affyrede skud mindst 11 minutter tidligere, end forsvaret selv har oplyst i sin redegørelse. Professor i forvaltningsret Frederik Våge vurderer over for Politikken, at de nye oplysninger kan svække redegørelsen betydeligt, hvis de viser sig at være korrekte. Forsvarsminister Jeppe Bruus har nu bedt Forsvarskommandoen undersøge sagen og vurdere, om redegørelsen skal ændres. Over 3 millioner passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i juni måned, og det gør måneden til den travleste juni nogensinde. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Rekorden kom dog ikke helt op på det niveau, lufthavnen havde forventet. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard skyldes det blandt andet, at flere flyselskaber har reduceret antallet af afgange på grund af højere brændstofpriser. Kinas udenrigsminister Wang Yi er i dag på besøg i Danmark for første gang i 15 år. Besøget er en del af en rundrejse i Norden. På mødet med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ventes der blandt andet at blive talt om Kinas forhold til Rusland, handel med EU og danske virksomheders adgang til det kinesiske marked. Flere eksperter vurderer, at besøget er et kinesisk forsøg på at forbedre relationerne til Europa. New York gør sig klar til det, der kan blive årets største kendisbryllup. Ifølge amerikanske medier skal Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce giftes i denne uge. The New York Times skriver, at byen allerede forbereder sig med ekstra politi og afspærrede gader omkring Madison Square Garden, hvor brylluppet angiveligt skal finde sted fredag. Brylluppet er endnu ikke officielt bekræftet, men amerikanske medier skriver, at gæsterne har underskrevet fortrolighedsaftaler, og at Taylor Swifts privatfly allerede er landet i byen.
2: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I de østlige egne er der nogen sol, og ellers bliver det skyet med regn vestfra, der først når Bornholm til aften. Ude på eftermiddagen klarer det derop fra vest med lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 22 grader, varmest øst på.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Er Mumle i virkeligheden ved at varme op til at skulle lave den næste Combardo-sang? Spørgsmålene stiller sig i kø, men hun starter med Fra Jylland til København.
0: 100% god musik. Radio 100.

På godt dansk er man en stor idiot, hvis ikke man har den her med på spillelisten, når man skal holde sig en fest. Du hørte Medina og Kun for mig som en del af den 100% danske musik, som juli måned igennem er at finde her på Radio 100, hvor TV2 får stafetten med kysbruden.

0: Jeg kan godt sige, at jeg glæder mig. Og det gør jeg, fordi nu her i vores lille sommeropsæt, vi har lavet på Radio 100, hvor vi har sagt, at vi skal kun spille dansk musik af danske kunstnere, danske sange. Du ved, mere dansk kan du heller ikke blive andet end rødgrød med fløde. Der dukker der også nogle sange op ind imellem, hvor jeg tænker, gud, den skal sgu da med, den her. Det kan godt være, den har en engelsk titel, men på dansk det er den. Lige om lidt, så skal du høre... Jamen, det bliver jo ikke mere sommer end Love Goes On Forever. Jeg elsker Love Shop, og jeg håber, du har lyst til at... Ja, det lyder for meget at sige, elsk med lige om lidt, men altså, du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet faldte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.
3: Du som en sommerdag.

Du skal have. Hvad skal du have? Spekulerer du så måske for dig selv? Du skal have dig 30 liter brændstof, og det får du i morgen. Hvis du altså er kvik nok til at komme igennem til studiet og kan gætte, hvem der er op på hovedet i vores quiz, som vi har sammen med Ingo. Det er morgenshowet i morgen tidlig. Simon Roligaard og Anna Lavendt. Kasper er drønet afsted på velfortjent ferie. Lige nu

dejligt, dejligt genlyt med Verden i Stå fra Rasmus Walter. Jeg har altid beundret folk, der kunne være oppe meget længe og bare holde energien, specielt festivalgængere. Jeg vil ønske, at jeg havde energien i morgen, aften, retter og nat, når klokken er et. Og orange scene bliver et inferno af en fest og fællessang, fordi drengene her står på scenen. Apaka i en mere dagsvenlig udgave her, en drøm om et menneske.

0: Det er All My Love fra mig til dig og fra Rock Casino, hvis du lytter med til den 100% danske musik, som vi bringer dig her i juli måned om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
20: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

Kommandoerne står i kø i titlerne på de sange, der ligger og venter på at blive spillet for dig. Louis Henderson siger, gør det hele forfra. Og Fante og Kaka starter lige med at sige, giv mig et smil. Jeg siger bare, god torsdag til dig, og tak fordi du lytter til Radio 100.

0: Sanne, og hvis du forstod, jeg har lav sol over Aarhus. Muligvis en enkelt byhister her, men altså knaks, om ikke andet i din radio, inden du får et nyhedsoverblik, når klokken runder 13.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
2: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
1: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. To mænd er blevet idømt 7 års fængsel og bøder på over 500 millioner kroner hver for at stå bag Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Det har retten i Holbæk afgjort i dag. Ifølge retten blev der produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter på fabrikken i Svebølle, hvilket har kostet statskassen store afgiftsindtægter. Samtidig advarer brancheforeningen tobaksproducenterne om, at antallet af falske cigaretter på det danske marked er femdoblet siden 2018. Direktøren kalder sagen et alvorligt wake-up call for myndighederne. Det er nu slået fast, Irma-pigen må ikke bruges frit i kunstværker. Det har Østre Landsret slået fast i en dom i dag, hvor kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery er dømt for at krænke Coops varemærke. De får hver en bøde på 15.000 kroner og skal samlet betale 750.000 kroner i erstatning. Dommen stadfæster afgørelsen fra Sø- og Handelsretten sidste år og betyder, at Coop fortsat har eneretten til at bruge det ikoniske Irma-logo, selvom supermarkedskæden er lukket. Krigen mellem Rusland og Ukraine er i nat eskaleret med nogle af de største angreb, siden invasionen begyndte. Rusland har udsat den ukrainske hovedstad Kiev for det hidtil mest omfattende angreb under krigen. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko ifølge AFP. Mindst 17 mennesker er dræbt, efter hundredvis af droner og missiler ramte blandt andet boligområder. Samtidig oplyser det russiske forsvarsministerium, at Rusland har skudt over 300 ukrainske droner ned siden i går aftes. Mens Ukraines militær ifølge Reuters siger, at de har ramt et russisk olieraffinaderi. De gensidige angreb markerer en ny optrapning af krigen. Fra 2028 er det slut med at sætte en fysisk disk i maskinen, når der skal spilles nye spil på en PlayStation. Fra januar det år bliver nye spil nemlig kun udgivet digitalt. Det skriver PlayStation på sin hjemmeside. Fremadrettet skal spil købes via PlayStations digitale butik. Man kan fortsat købe nye spil i udvalgte butikker, men de vil i stedet indeholde en digital kode. Ifølge Sony, der står bag PlayStation, sker ændringen på grund af ændrede forbrugsvaner.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: I de østlige egne er der nogen sol, og ellers bliver det skyet med regn vestfra, der først når Bornholm til aften. Ude på eftermiddagen klarer det der op fra vest med lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 22 grader, varmest øst på.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Malte Ebert er ved at pusse formen klar, så han drønner afsted på de grønne koncerter sammen med resten af entourage. Hør med Sæt det fri efter Panama.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Der er magi i luften, og så er der 100% dansk musik i din radio i hele juli måned, fra Hallberg Larsen til ham her om et øjeblik. Genhør med Christian og med Katinka og Kogeplade. Det er 100% god dansk sommermusik til dig lige straks.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18+. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Jeg giver, hvad jeg har, er 100% gode sange til dig. Med fællesnævneren, de er skrevet på dansk, hele bundet i hele juli måned. Det var ikke længe, så er det tid til et lyt på Sanders. Det burde ikke være sådan her. Herligt festnummer med 16 års jubilæum efter Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har til dig fra Radio 100.

0: Det er en sang, der mest af alt matcher min vejrudsigt uden for de vinduer, jeg sidder ved lige i øjeblikket. Gråt og skyde. Det burde ikke være sådan her. Elsker det her stykke sander. Håber også, det klædte dine ører lidt på en dejlig torsdag. Og sommeren er 100% dansk musik fra Uro om lidt. Vi spiller Godthåbs Vej.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100%.

0: Jeg skal lige prøve noget. Jeg skal prøve at tale i sangtitler, Elias.
1: Okay. Er du begyndt nu, eller er det først nu?
0: Nej, det er først nu, jeg begynder.
1: Altså nu.
0: Og så skal du gætte sangene.
1: Var det også en sangtitel?
0: Vi to sidder i studiet, imens hele verden er for forstand. Og taler om vind og vejr. Jeg overvejer at tage et nattog.
1: Ja. Til Hamburg måske.
0: Det er allesammen...
1: Eller Berlin. Det... Vi kører ikke Berlin.
0: Det kan godt være...
1: Hvor vil du tage nattoget hen, hvis du var lige efter?
0: Det vil jeg... det er svært.
1: Men selvom det er mærkeligt.
0: Jamen, kom nu hjem.
1: Du vil tage nattoget, men kom nu hjem. Så du vil alligevel du vil tænke, jeg tager nattoget, og så vil jeg råbe, nej, kom nu hjem i stedet for.
0: Ja.
1: Lad os nu, hvad?
0: Fordi vi skal til Superliga.
1: Ja.
0: Ud i den danske sommer.
1: Ja.
0: Og jeg glemmer dig aldrig.
1: Ja.
0: Det er allesammen sange, der spiller i dit program.
1: Okay, der er faktisk en historie der.
0: Ja, det er der. Og de dukker op. Men altså, jeg kommer igen i morgen.
1: Jamen, det vil jeg glæde mig til.
0: Ja.
1: Du har simpelthen taget nattoget, eller ej. Jeg tager dig ud.

cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Det er lige min ord, det der. Christoffer, ham med gitaren. Jeg kan godt lide ham, men jeg elsker kun Elias Elliot. Og han er i radioen lige om et øjeblik efter, Barbara Moleko har været en del af den 100% danske musik til din sommer med Tag Min Hånd lige straks.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Danske sange fra 80'erne og frem.
6: Perfekt til sol, regn
5: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Børn og unge, der kommer tidligere i puberteten end deres jævnaldrende, har større risiko for at udvikle depression. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, hvor forskere har fulgt næsten 16.000 danske børn og unge gennem flere år. Sammenhængen er stærkest hos piger, men ses også hos drenge. Forskerne håber, at resultaterne kan skabe større opmærksomhed om børn, der kan være særligt sårbare i puberteten. De giftige laver skaber i øjeblikket store problemer i Odense, og derfor inviterer Odense Kommune nu til borgermøde i morgen, det skriver kommunen på sin hjemmeside. Laverne giver nemlig udslæt og kløe, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier. Men de lokale borgere er utilfredse med myndighedernes håndtering af problemet, og derfor er der varslet en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag, det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør alt, hvad de kan for at bekæmpe laverne. Manden, der er dømt for at trænge ind i huse i Roskilde og krænke sovende børn ved at beføle deres fødder, slipper for en dom til forvaring. Østre Landsret har i stedet skærpet straffen til et års fængsel, selvom både anklagemyndigheden og retslægerådet anbefalede forvaring. Manden fik i 2023 halvandet års fængsel for mere end 30 lignende forhold. For første gang i 4 år er der igen løveunger i Givsked Zoo. 4 unger er født med få ugers mellemrum og kunne nu opleves i parkens store løveanlæg. Zoo forventer, at der kommer flere unger i løbet af sommeren. Og den her lange ventetid skyldes, at parkens hanløve døde i 2021, og derfor ventede man med at sætte en ny han ind for at beskytte de små unger.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er skyet med regn mange steder, men herude på eftermiddagen, der vil det klare op fra vest med lidt eller nogen sol, men vi får byer, temperaturer mellem 16 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

Hele verden fra forstanden. TV2 fik os over på den anden side af 14. Den er torsdag. Lidt grå, regnfulde sommerdag. Jeg håber, du har en skøn torsdag alligevel. Venten du på arbejde, eller allerede er gået i gang med sommerferien, eller må vi finde dig på Roskilde Festival. Og hvis du gør det, så indrømmer jeg altså nok i sig så stor sandsynlighed for, at du lytter til Radio 100 lige nu. Jeg hedder Lies Elliot, er med dig frem til klokken, den bliver 17, for at få dig godt igennem eftermiddagen på en dag, hvor det jo er kommet frem, at en messengerbesked mellem to eller nogle beboere i byen Boris peger på, at der var skud. Kan du huske, at forsvaret gik ud og sagde i forhold til dronerne, at, at der blev skudt 43 gange mod formodede droner over den her militærstation Boris. Men så kommer det frem via en messenger-tråd, at der åbenbart blev skudt mindst 11 minutter inden forsvaret selv forklarede, at de skød mod en drone. Så lige pludselig så begynder den her sag at se lidt mere spejret ud. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på den gamle replik, som politiet sagde den 18. maj. Kan du huske det? Urolighederne på Nørrebro, hvor de råbte, skyd efter benene! Jeg tror, vi skal opgradere den til, skyd efter dronerne. Der er et andet, der ligesom går igen der, ikke? Thor Farlov er klar til at lige om lidt med vind og værm derefter. Medina, som befor her på vores 100% sommer på Radio 100 med vi to.

0: Thor Farlov. Her i vores 100% danske sommer. Vi spiller kun dansk sproget musik hele juli måned her på Radio 100. Du fikker med vind og vejr. Lige om lidt så får jeg besøg Anders Aagaard her i studiet. Vi skal lige vende den internationale dag, og det er, lad mig sige, op i det lidt højere luftlag.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
3: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider.

0: Lukker man sin øjenlåg egentlig? Altså, man lukker dem i.
1: Man kan ikke rigtig lukke sin øjenlåg på den måde.
0: Det er svært i hvert fald. Jeg kan ikke rigtig se for mig, hvordan man lukker sin øjenlåg.
1: Men ankerstjerne har også sådan lidt små reptiløjne, så det kan godt være, at han lukker den ene vej og så den anden vej.
0: Man kan lukke røven, men det er ikke lige så poetisk.
1: Det er det.
0: Luk nu røven og tag det nattog. Det er jo ikke helt det luk samme.
1: Nej, det er sådan lidt, så skal du se at komme hjem, ikke?
0: Ja.
1: Så luk røven og tag det nattog.
0: Ja, vi ses måske ikke mere.
1: Nej. Men det er ikke der. Der fornemmer jeg, at Ankerstjerne, han er med over i kærlighedens vej, ikke?
0: Jamen, det er han nok. Ja. Det er han nok. Det er en meget svær at sige på en kærlig måde. Luk røven.
1: Ja.
0: Luk. Nej, det kan jeg ikke.
1: Du er smuk, når du er stille og smiler.
0: Ja, det var Ronan Keating. When you say nothing at all.
1: Ja, you say it best.
0: Så siger du det bedst, ikke? Ja. Hvis du lader være med at sige noget, så er det bare så skønt. Ja. Kan du ikke bare luk?
1: Ja,
0: luk øjenlåget. Ja. Og munden. Så er det meget bedre.
1: Røvsnaps.
0: Ja. Nå, det var et sidespor, min ven. Yes. Anders Aagaard, som er kommet på besøg, fordi vi skal vente den internationale dag. I dag er det international UFO-dag.
1: Nå, fordelen. Så.
0: Og det er jo rimelig op i vælten, kan man sige, fordi lige for nylig fik Spielbergs nye Disclosure-dag premiere, der jo netop handler om nogen, der vil offentliggøre alt det, regeringen holder inde med, at hey, der er UFO'er, de er her lige nu.
1: Lige ude for dine vinduer.
0: Faktisk.
1: Forklædt som måge. Hvis du har en måge i dit nærområde, så skal du vide.
0: Eller Ankerstjerne.
1: Ja.
0: Og Pentagon bliver ved med at frigive videoer og dokumenter, der viser, hey, der er et eller andet, der flyver rundt.
1: Men det undrer mig, Elias, at der ikke er bedre billeder. Altså, folk kan tage federe billeder med en iPhone. Det er altid sådan noget grynet noget. Det er lidt som om, der er nogen, der har siddet og lavet det på deres gamle Amiga, ikke?
0: Men du ved jo også godt, at hvis der rent faktisk kom nogle billeder sådan, hey, det her, det er the real deal. Du kan se et moderskib her, så vil alle sige, at det er AI.
1: Det er rigtigt. Så man bliver nødt til at have det lidt krøllet, ellers tror
0: man kan nærmest ikke vinde i det her, ikke? Men der er jo vedvarende rygter, der siger, jamen, de er i gang med at trappe op, og det bliver vildere, vildere, vildere, det der kommer.
1: Altså UFO'erne?
0: Ja.
1: Eller der frigiver det?
0: Nej, det er Pentagon, der lægger ud, ikke?
1: Okay.
0: Så jeg synes, det er interessant og spændende at følge.
1: Det er fedt. Altså, jeg vil bare godt møde en alien på et tidspunkt.
0: Vil du egentlig det?
1: Ja.
0: Forestil dig sådan virkelig, at du er derhjemme, og så kommer der et væsen fra en anden planet, en anden del af vores univers, gående og står i døråbningen og kigger på dig.
1: Altså, hvis jeg kunne
0: fornemme... Vil du synes, det var... Nej, hvor spændende, eller
1: hvis jeg kunne fornemme, at dimsen, det levende væsen, kom venligsindet.
0: Ja.
1: Streg nysgerrig.
0: Og ikke havde sådan en analprobe i hånden og stod og kiggede lysten på dig. Så ville du synes, det var hyggeligt.
1: Ja.
0: Det... Altså, ikke med analprobe, men hvis den ikke havde det.
1: Ja, hvis den ikke havde det.
0: Ja.
1: Ja. Der jeg, tænker jeg...
0: Ærligt talt, jo, den romantiserede udgave, så ville jeg også synes, det ville være pissespændende. Men hvis jeg virkelig sætter mig ned og helt, helt ærligt og prøver at forestille mig at tage scenariet realistisk, sådan helt seriøst,
1: ja,
0: så det er jeg sgu ikke sikker på, at jeg er klar til nu.
1: Det tror jeg, jeg er. Ja, men jeg er også eventyrlysten.
0: Jamen, apropos, hvis der er en eller anden alien grå, der lytter med, Aagaard må du gerne besøge her i aften eller løbet af den kommende weekend med en analprobe, og så er han klar til at lære dig at kende.
1: Det blev vi enige om det sidste. Vi kommunikerer via mund her.
0: Ja. Jamen, så kan den jo sagtens undersøge dig imens.
1: Nå, kom
0: og vi er ikke noget, hvem du er inde.

En tur tilbage til 2017 fik du det her fra Rasmus Seebach. I år 2017. Der er sjovt nok også er året, hvor det her nummer udkom. Om lidt, der kan du få et rigtig godt råd, hvis du selv har en PlayStation, eller har børn bekendte, som har en PlayStation, som du nogle gange køber spil til i gave eller sådan noget. Der er nemlig kommet en udmelding fra PlayStation, som jeg tror mange lige skal gøre tage ad notam. Så derfor er der en lille opfordring på vej til dig. Om cirka 10 minutter, inden da, så skal vi rundt om blæst her med Elsker dig så meget.

0: PlayStation meldte for nylig ud, at fra 2028, så kan man ikke længere købe fysiske spil til konsollen, og jeg tror, der mange, der tænker, det er jo bare en naturlig udvikling, men alligevel så skete der noget for nylig på også PlayStation, der gjorde, at man måske lige skal være lidt mere opmærksom på den udmelding end bare lige. Hvorfor? Det kan du efter Dansorkestret om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan

Dansorkestret og Regndans, et nummer, der... Ja, okay, når jeg kigger ud af vinduet, ser ud at virket lidt for godt, hvis du spørger mig. Du fik den her på Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer, kun dansk sprog musik hele juli måned. Og nu har jeg en lille opfordring, kan man godt sige. Der er en lille ting, du skal være opmærksom på, hvis du har en PlayStation, eller hvis du nogle gange køber spil til nogen, der har en PlayStation. Fordi fra 2028 har PlayStation meldt ud, at de ikke længere sælger fysiske spil, altså på disk. Derfra kan man kun købe spillene digitalt. Og det er jo smart, fordi så kan man downloade dem med det samme, og de ligger på PlayStations harddisk og alle de der ting. Det er smart. Men tænk lige på det her. Hvis de pludselig mister rettighederne til at have det spil eller sælge det, så forsvinder det bare, og man kan som forbruger ikke rigtig gøre noget. Eller hvis det hele går ned en dag, internettet, jeg skal komme efter dig, så kan man heller ikke spille de her spil. Men det kan du, hvis du har dem på fysisk disk. Så der er altså stadig et eller andet med det der. Det er lidt ligesom at gemme pengene i madrassen i overført betydning. Man er sikker på at have dem. Og det får vi også gerne lige råd til. Hvis du skal købe nogle spil frem til 28 eller give spil i gave, giv dem fysisk, fordi det kan altså være noget, man bliver ret glad for. For nylig så mistede en del brugere også en masse film, de havde købt gennem PlayStation, fordi PlayStation ikke længere havde rettighederne til dem, og det var så selvom de havde betalt fuld pris. Så det sker altså derude. Så tag det som en lille lytterservice. Der er også musikalske lytterservices på vej til dig. The Minds of 99 med Under din sne. Det er efter Carl William og om igen.

0: Under din sne fra The Minds of 99, lige her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer hele juli måned, hvor vi kun spiller dansksproget musik 24-7. Og det betyder også, at jeg i næste time er klar med min sommerquiz. Jeg kommer med tre spørgsmål omkring Danmark med tre svarmuligheder, og så kan du sidde, hvor end du må befinde dig lige nu, og gætte med, sådan bare for hyggens skyld at blive lidt klogere på det land, vi alle sammen lever i. Det starter om cirka 20 minutters tid, inden da der er Lis Sørensen klar til dig om lidt med brand.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Inning hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra 2.000.

0: har fuldstændig ret. Det her, det er den danske udgave af Natalie Imbruglias store gennembrud sit Tårn, og Lis Sørensen var faktisk den første nogensinde til at indspille det her nummer. Og så var der mange andre, der lavede udgaver af den, blandt andet norske Trine Rein, der lavede en engelsksproget udgave, men det var der Natalie Imbruglia kastede sig over den, at den virkelig blev et kæmpe, kæmpe, kæmpe verdenshit. Du fik den her, hvor klokken har nærmet sig de 15. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Nephew klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Odense Kommune kalder nu til borgermøde om den giftige egepositionsspinder, kendt som larven fra helvede, som skaber store problemer flere steder i byen. Mødet holdes i morgen eftermiddag i Odense Kongresscenter, hvor borgerne kan stille spørgsmål. Samtidig vokser utilfredsheden med kommunens håndtering, og et lokalt til borgernetværk har varslet en demonstration foran rådhuset på lørdag. Politiet bekræfter, at demonstrationen er anmeldt. Tidlig pubertet kan øge risikoen for depression hos både piger og drenge, det viser et nyt dansk studie fra Aarhus Universitet, som bygger på data fra næsten 16.000 børn og unge. Risikoen er størst hos piger, men forskerne finder også en tydelig sammenhæng hos drenge. Nu vil de undersøge, hvorfor tidlig pubertet ser ud til at øge risikoen for psykiske udfordringer senere. Kopicigaretter er et voksende problem her i Danmark, advarer brancheforeningen Tobaksproducenterne. Ifølge foreningen er andelen af falske cigaretter femdoblet siden 2018. Udmeldingen kommer efter en sag om en illegal fabrik i Svebølle, hvor to mænd netop er idømt 7 års fængsel. Produktionen løber op i millioner af cigaretter, og staten gik ifølge retten glip af mere end en halv milliard kroner i afgifter. En større død hval er strandet ved Tornby Strand i Nordvestjylland. Hvalen vurderes at være omkring 8 meter lang, og de forløbige vurderinger tyder på, at det er en vågehval. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Hvalen blev for første gang observeret i mandags, og den har formentlig været død i et stykke tid. Forløbig får den lov til at blive liggende, da den ligger med god afstand til det primære badestrand, der er i området. Miljøstyrelsen oplyser desuden, at støde havpattedyr i sjældne tilfælde kan bære sygdomme, og derfor er det vigtigt, at både mennesker og dyr holder afstand.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er skyde med regn mange steder, men herude på eftermiddagen, der vil det klare op fra vest med lidt eller nogen sol, men vi får byer, temperaturer mellem 16 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og vi er i fuld gang med 100% dansk sommer, selvom det er lidt gråt derude for i dag. Det betyder dansk sprog musik hele måneden, også her fra Nephew.
1: 100% god musik. Radio 100.

Superliga fra Nephew, fik du her, hvor klokken er baseret de 15 denne torsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot. Jeg er med dig frem til klokken, den bliver 17. Og i denne her time er jeg klar med dagens udgave af min store eftermiddags sommerquiz i anledning af, at det er 100% dansk sommer her på Radio 100. Så er det en quiz, der omhandler Danmark i alle dens mange, mange forskellige afskygninger. Den går i luften om cirka et kvarter, inden der har blandt andet Lars H.O.G. klar til det om lidt. Og her Tobias Rahim og Birte Kjær.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan tit.

0: Glemmer dig aldrig fra Svenstrup og Vellenbo featuring Nadja Malm, og endda var det Lars H.O.K. med Hvorfor er lykken så lunefuld? Lige om lidt, så får du mulighed for at rejse lidt rundt i det danske land, selvom du måtte sidde derhjemme og slappe af, eller på arbejdspladsen, fordi jeg er nemlig klar med min store Danmarks sommerquiz, som kører i eftermiddagen de næste par uger her på Radio 100, i anledning af, at vi har 100% dansk sommer. Og der er forskellige spørgsmål, som du kan sidde og gætte lidt med på. Så får du også lige et stykke musik til at overveje dine svar under. Vi går i gang lige efter Noah, og før vi falder om lidt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

Før vi falder, fik du lige her fra Noah, og så er jeg klar med min store Danmarks sommer eftermiddags quiz her på Radio 100, hvor vi jo kører 100% dansk sommer. Vi spiller kun dansk sproget musik hele juli måned, og derfor så handler denne her quiz selvfølgelig også om Danmark. Jeg har tre spørgsmål. Hver spørgsmål har tre svarmuligheder. Jeg kommer med spørgsmålet og svarmulighederne, og så kommer jeg med det rigtige svar efter et stykke musik, efterfulgt af det næste spørgsmål. Så lad os kaste os ud i det. Det første spørgsmål lyder: hvad hedder Danmarks største ø? Er det Fyn? Er det Sjælland? Eller er det Vendsyssel Thy? Altså, Danmarks største ø, er det Fyn, Sjælland eller Vendsyssel Thy? Du får svaret lige efter Benjamin Hav.

Et nummer, der i den grad er tilladt at vrikke rumpen lidt til Portugal fra Benjamin Hav, fik du her på Radio 100, hvor jeg er fuld gang med min Danmarks sommerquiz, der kører alle eftermiddag. Det er en quiz, hvor du kan sidde lige meget, hvor du måtte være, og gætte med, bare sådan lidt for hyggens skyld. Spørgsmålet lige før lød, hvad hedder Danmarks største ø? Fyn, Sjælland eller Vendsyssel Thy? Svaret er Sjælland. Det er Danmarks største ø. Arealet på Sjælland er omkring 7.000 kvadratkilometer, og der bor omkring 2,7 millioner på øen, altså cirka halvdelen af hele Danmarks befolkning. Det er selvfølgelig øen, hvor København ligger, men der er også mange store skove og kyster, nationalparker osv. Fyn er faktisk nummer 3 i forhold til de største øer i Danmark. Ja, så er det det. Næste spørgsmål i den store eftermiddags Sommer Danmarks quiz. Hvilket dyr er i dag Danmarks største rovdyr? Er det lossen? Er det ulven? Eller er det grævlingen? Altså Danmarks største rovdyr i dag, er det lossen, ulven eller grævlingen? Du får svaret lige efter Joey Moe. 7, 7.

0: dit hjerte.
1: Millionen fidulerer fra Joey Moe, hvor jeg er i fuld gang med eftermiddags Danmarks sommerquizzen, som jeg kører de næste par uger her på Radio 100. Det er en quiz om Danmark, og lige før spurgte jeg, hvilket dyr er i dag Danmarks største rovdyr? Er det lossen, ulven eller grævlingen? Svaret er ulven. Den er igen blevet Danmarks største rovdyr. Den vendte jo tilbage til den jyske natur i 2012, efter næsten 200 års fravær. Og bestanden den vokser stille og roligt. En fuldvoksen ulv den kan veje op mod 40-50 kilo, og spiller en vigtig rolle i naturen. Den regulerer blandt andet bestanddelen af hjortevildt, men der er også mange, der er lidt nervøse for ulven, og det er så til trods for, at angreb på mennesker er ekstremt sjældne, men det er også et rovdyr, der i den grad er op til debat lige i øjeblikket. Det sidste spørgsmål i dagens Danmarks sommerquiz lyder: hvor mange broer forbinder Danmark med Sverige? Er det én bro, to broer eller tre broer? Altså, hvor mange broer forbinder Danmark med Sverige? En, to eller tre broer? Du får svaret lige efter Anne Linnet og Nikolaj Steen.

0: og Nikolaj Steen, kærlighedens far her på Radio 100, hvor vi er fuld gang med 100% dansk sommer. Vi spiller kun dansksproget musik hele juli måned. Og i eftermiddagen, på hverdagen i hvert fald, kører jeg også den store Danmarks hyggequiz. Jeg kommer med tre spørgsmål om Danmark med tre svarmuligheder. Og lige før der spurgte jeg, hvor mange broer forbinder Danmark med Sverige? Er det 1, 2 eller 3 broer? Det rigtige svar er 1 bro. Og det er selvfølgelig Øresundsforbindelsen, som siden år 2000 har bundet Danmark og Sverige sammen. Og den er lidt speciel, fordi den både består af en bro og en kunstig ø, Peberholmen, og en tunnel. Og der er mange, der tror, at der faktisk er flere broer mellem landene. Men der er faktisk den eneste faste forbindelse, som bliver krydset hver dag af 10.000 vis af mennesker. Og så er der selvfølgelig også færgeforbindelsen, men det er jo ikke en bro, så den gælder ikke. Og det var faktisk quizzen for i dag. Men du kan lige du får lige det her, som du kan tænke lidt over, imens vi lige får en reklameblok og sukkersjok om lidt. Hvor lang tror du, Danmarks samlede kystlinje er i kilometer? Ja? Hvor lang er Danmarks samlede kystlinje i kilometer? Du får svaret efter sukkerchok, som er på vej til dig lige efter det her.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Det er fra Sukkershock, fik du her på Radio 100, hvor vi er i gang med vores 100% danske sommer. Og jeg sluttede jo egentlig dagens udgave af min eftermiddags sommerquiz lige for cirka 6 minutter siden. Men jeg kom også lige med en lille sløjfe, et lille ekstra spørgsmål, som lød: hvor lang er Danmarks kystlinje til sammen, hvis man lagde den sammen? Du har måske siddet og grublet lidt over det. Det kan også være, at du først hører spørgsmålet nu, og ikke lige har så lang tid til at gruble over det. Men Danmarks samlede kystlinje, hvis man lagde den ud i en lang strækning, så ville den være omkring 8.750 kilometer. Det er faktisk længere end afstanden fra København til New York og tilbage igen. 8.750 kilometer. Det er et ganske stort land, vi har, og det er altså kystlinjen. Jeg har endnu mere Danmarks hyggekis til dig i morgen her i eftermiddagen. Lige nu her har jeg Albert Heath sammen med Dalin på Lille Hus i Jylland.

0: Midt i en drøm fik du her fra One Two. Jeg ved, om det blev inspireret af YouTube i tidernes morgen. Nå, det må gå over i historiebøgerne. Og endda var det Albert Heath sammen med Dalin på Lille Hus i Jylland. Du lytter til Radio 100. Vi er i fuld gang med 100% dansk sommer. Det betyder kun dansksproget musik hele juli måned 24/7. I næste time, der er jeg klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Jeg har taget nogle af dagens nyheder og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således at du kan få dig en opdatering på cirka 20 sekunder. Og så selvfølgelig endnu mere af den 100% danske musik. Mads Langer er klar til dig med Overgiver mig langsomt om lidt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Overgiver mig langsomt, var det her fra Mads Langer, hvor klokken har nærmet sig de 16. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er Sissal klar med XOXO lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Tidlig pubertet kan øge risikoen for depression hos både piger og drenge. Det viser et nyt dansk studie fra Aarhus Universitet, som har fulgt næsten 16.000 børn og unge gennem flere år. Forskerne finder, at sammenhængen er tydeligst hos piger, men også ses hos drengene. Særligt tidlig udvikling af kropslige tegn som brystudvikling og menstruation hos piger og stemmebrud og kønsmodning hos drenge er forbundet med en højere risiko. Forskerne vil nu undersøge, hvorfor sammenhængen opstår. Den giftige ægeposition spinder for nu Odense Kommune til at invitere borgerne til et stort informationsmøde i morgen. Larven har ført til kløe og udslæt, og flere stier er blevet lukket. Samtidig har et lokalt borgernetværk indkaldt til demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Politiet oplyser, at demonstrationen er anmeldt, mens kommunen fastholder, at den gør alt for at bremse spredningen. Folketingets ombudsmand beder nu lokalpolitikerne i Lolland Kommune om en ny forklaring. Det handler om, hvorfor de har opsagt deres abonnementer på Lolland Falsters Folketidende. Opsigelserne skete nemlig kort efter, at lokalavisen bragte en kritisk historie, og det er ulovligt, hvis det er sket som en straffeaktion mod pressen, det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Sagen omfatter blandt andet borgmester Marie-Louise Brem Nielsen, kommunen fastholder, at opsigelserne ikke var en straf, men ifølge Folketingets ombudsmand Christian Lundblad kan udtalelser fra politikerne efterlade netop det indtryk, og derfor han altså bedt kommunen om en ny orientering. For første gang i 4 år er der igen løveunger i Givskud Zoo. I alt 8 unger er født i 2 kuld med få ugers mellemrum, og de ældste er nu gamle nok til at blive vist frem i det store løveanlæg, hvor gæsterne kan køre rundt i bil. Ifølge Zoo skyldes den lange pause blandt andet af parkens seneste hanløve døde i 2021. Dyreparken håber nu på endnu et kuld senere på sommeren.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Resten af eftermiddagen byder altså på skyer med regn eller byer flere steder. Temperaturer mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og mens vi sammen bevæger os ind i de sidste lidt grå timer af denne torsdag eftermiddag, kan du få fornøjelsen af Sissal her med XOXO.
1: 100% god musik. Radio 100.

XOXO fik du det her fra Sisal, og med det passerede klokken de 16 torsdag eftermiddag. Du er tuned på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg håber, du har en skøn torsdag og en dejlig sommerferie, hvis du er så heldig at være godt i gang med den. Jeg hedder Elias, er her en time nu for at få dig igennem det sidste af arbejdsdagen. Blandt andet med dagens samlede nyhedsoverskrift lidt senere. Jeg har også lidt fra ugens komiker Louise Brink, og så har jeg også masser af den 100% danske musik. Vi kører nemlig 100% dansk sommer hele juli måned. Kun dansk sprog musik 24-7. Det betyder både Malte Ebert om lidt, Thomas Helmer Medina lige efter Gnags og den dejligste morgen.

0: Det der er med livet, var det fra Malte Ebert på Radio 100, hvor ugens komiker i denne uge og den sidste inden sommerferien er Louise Brink, der har lidt en holdning til de danske badestrande. Så hvis du har tænkt, nej, hvor jeg glæder mig, så kan det da godt være, at... ved du hvad? Hvad andre føler om noget, skal ikke slå din glæde ned. Det kan også være, du har det på nøjagtig samme måde som Louise Brink. Det finder vi ud af lige efter August Højen om lidt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: August Højen var det her med Kaster mig ud i, hvor vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer. Kun dansk sprog musik hele juli måned her på Radio 100. I den her uge, der også den sidste gang inden sommerferien, er ugens komiker Louise Brink. Du kan høre mere til hende i podcasten 100% komiker. Og Louise, hun har lidt et forhold til de danske badestrande.
1: Det er jo ikke sexet at være på stranden herhjemme. Mm. Det er sexet at være på stranden i, det ved jeg ikke, Spanien.
2: Bahamas.
1: Ja, Bahamas. Ja. Ja, Bahamas er godt. Ja, Bahamas. Det, der er det sexet at være på stranden. Det er jo ikke sexet at være på stranden herhjemme. Det er jo desperat. Det er jo folk, der bare prøver på at få altså den mindste smule ud af det, vi kalder dansk sommer, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo folk, der lige så snart sådan, nu kan vi ligge her. Jamen, du fryser jo. Men solen skinner. Jamen, gå nu hjem.
2: Du behøver ikke.
1: Du behøver ikke. Du har sand over det hele. Mm. Det er ikke rart. Der er ingen, der kan lide at være her. Det blæser. Mm. Så det blæser altid, selvom det var altså sådan noget, ikke?
0: Altså, jeg vil give Louise Brink fuldstændig ret, hvis det var i dag, man kastede sig ud i den ædle kunst og gå en tur på stranden. Du kan også bruge kropadet til at blive inden for at lytte til 100% komiker og lære Louise Brink og alle de andre komikere, der har været igennem de sidste par år, at kende. 100% komiker-podcasten finder du der, hvor du lytter til podcast og på vores Radio-app. Lige om lidt, der er Hjalmar klar med hans udgave af Ditlevs Liederklassikeren. Dig og mig efter Radio lige her.

Hjalmars udgave af Dieters Liederklassikeren Dig og mig fik du lige her et nummer, der oprindeligt blev landskendt, da det var med på DR, dengang DR havde monopol i 1984, i programmet Sonny Soufflé Shock Show. Og dengang, hvis man havde et stykke musik med i et tv-program på DR, så blev det altså landskendt fra det ene øjeblik til det andet. Og det skete også i den grad med Dieters Lieder, der har jo gået hen og blevet lidt af en Danmarks klassiker. Det her, det er Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer. I hele juli måned spiller vi kun dansksproget musik. Det gælder også denne her, det store gennembrud fra Mumle, det modsatte.

0: Det modsatte, Fiduli her fra Mumle, og lige om lidt kan du finde ud af, hvad en messengerbesked har at gøre med en død hval i Nordjylland, Google og kongetallet i USA. Jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Shaka Loveless lige straks.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.
7: Alt

vidunderligt musikalsk nummer med en ganske, ganske tragisk tekst. Det var Shaka Loveless og Tomgang. Klokken, den er nærmest de 16.45. Det er blevet tid til lige at se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været ude denne torsdag. Jeg har samlet nogle af dem og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således jeg nu kan præsentere dig for dagens samlede nyhedsoverskrift. En messengerbesked udfordrer forsvarets historie om 43 skud mod en drone, fordi en død hval er strandet i Nordjylland, som følge af, at Google skal betale en milliardbøde for brud på EU's konkurrenceregler, eftersom at politiet i juni måned har registreret 1.367 anmeldelser om svindel-sms'er, fordi kongetallet i USA er lavere end forventet.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: En helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Alpaka, fik du hermed flue i et spind. Klokken er nærmest 17. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik efterfulgt af Kasper Hjort.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. E-positionsspinderen, som har skabt problemer i Odense, udvikler sig til en sommerfugl efter larvestadiet. Larven lever i egetræer og har omkring 60.000 hår, der kan give hududslæt, øjne- og luftvejsproblemer. Samtidig har den ført til afspærringer og et lukket børnehus i Odense, og derfor holder Odense Kommune i morgen borgermøde om situationen, mens et lokalt borgernetværk har varslet demonstration på lørdag. Varmepumpepuljen åbner igen med 200 millioner kroner i nye midler, der skal få flere boligejere væk fra olie- og gasfyr. Puljen, som blev opbrugt tidligere på året, giver nu igen muligheden for tilskud til at skifte til varmepumpe. Ifølge Energistyrelsen skal ordningen både mindske CO2-udledningen og spare energi i vores hjem. Puljen er åben frem til november næste år eller indtil midlerne er brugt op. Varmepumpeindustrien roser genåbningen af varmepumpepuljen og kalder den vigtig for tempoet i den grønne omstilling. Antallet af kopicigaretter her i Danmark er vokset markant og udgør nu et alvorligt problem, mener tobaksbranchen. Og det sker i kølvandet på en sag om en stor illegal fabrik i Svebølle, hvor to mænd er dømt for massiv produktion af falske cigaretter. Ifølge brancheforeningen er andelen af ulovlige cigaretter femdoblet siden 2018. Sagen har ifølge dem vist, hvor organiseret den illegale produktion er blevet. Narkotikaen var skjult i modermælkserstatning. Dansk-spansk lastbilchauffør blev stoppet ved grænsen ved Frøslev. Ifølge retten i Sønderborg blev store mængder amfetamin og has fundet gennem blandt pallerne med modermælkserstatning i lastvognen. Sagen blev afsløret under en kontrol sidste efterår, men nu idømt 14 års fængsel og har anket dommen. Han har nægtet kendskabet til narkoen.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Resten af eftermiddagen byder altså på skyer med regn eller byer flere steder. Temperaturer mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja, tak for det. Torsdag den 2. juli, det er også anden dagen i vores 100% danske sommer. Vi spiller dansk musik hele døgnet rundt.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Simpelthen bare lige for at hylde vores musikalske andedam. Det er lyden af de danske kornmarker, de lyse nætter og rød grød med fløde. Alt det lækker, ikke? Om et øjeblik, så er der både TV2. Mille Uro er også på vej. Det samme, der gælder for Love Shop. Men vi starter med, tør jeg godt at sige, en af de allerstørste. Den her, den kan du godt tænke med på. Så skru op på radioen, Kasper Winding, Lars Mu og Sjæl i Flammer på Radio 100.

Radio 100, hvor vi jo som sagt altså er gået i gang med vores 100% danske sommer. Og det er altså hele døgnet rundt, at vi spiller dansk musik, som også er sunget på dansk, bare ligesom for at bruge juli måned på at hylde alt det gode musik. Og der kommer også nogle gange nogle klassikere i playlisten, som det måske er længe siden, du har hørt. Det kan være, det gør sig gældende med den her. TV2, de første kærester på månen. Lige om et øjeblik også Mille og Uro. Det er Drømmefanger, der ligger lige rundt om hjørnet.

0: Mille. I samarbejde med Uro og Drømmefanger her på Radio 100. Håber, du har en forrygende torsdag, at du kan mærke, at weekenden kommer tættere og tættere på. Det er særligt lækkert, hvis man er en af de få, som holder julene i gang i den her uge, fordi at det er i hvert fald herude, hvor jeg befinder mig, der er der altså mange, der allerede er smuttet afsted på sommerferien. Hvis du også er det, så håber jeg, at det er en lækker ferie indtil videre. Om et øjeblik, så trykker jeg play på Love Shops, Copenhagen Dreaming, men først, så skal vi lige tale om ugens komiker i den her uge. Det er Louise Brink. I mandags, der var hun på besøg i morgenshowet hos Kasper, Anne og Simon, og der talte hun om, at hun er sådan en girls dinner girl. Hvad er det egentlig for noget? Prøv lidt med her.
1: Det, jeg er interesseret i at høre, det er især, hvilken ferietype du er. Altså den optimale ferie for Louise Brink. Mm. Hvordan vil den se ud?
2: Jeg vil sige, vin er et gennemgående scene, når du kan lege. Den går igen. Jamen, jeg kan jo godt lide noget med noget god mad, ikke? Jeg er jo sådan en girl dinner girl, ikke? Så du ved, jeg er sådan noget med noget nippe, og noget med noget, du ved, det er sjovt, at jeg bare begynder at snakke om mad.
3: Jamen, det er også mærkeligt, altså girl dinner, det troede jeg, at du siger god mad, og siger du girl dinner.
2: Nej, stop, det vil jeg slet ikke diskutere. Det kan være, at det gider slet ikke gå ind i med dig, og du ikke forstår det.
4: Du er en mand, Simon,
2: det får jeg. Det ikke.
1: Sæt dig ned, Simon.
2: Ja, spis en pizza, er det ikke det, I gør, eller hvad?
4: Det er det faktisk. Simon spiste en pizza i går.
2: Ja, og det gjorde min kæreste også, I know.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge på Radio 100 er Louise Brink, også med i 100% komiker-podcasten, der foretager en snak med Elias Elliot. Tag lige at lytte til den.

0: Love Shop på Radio 100 i anledning af vores 100% danske sommer. Vi spiller simpelthen hele døgnet rundt dansk musik af alle de fantastiske danske artister. Alligevel så vil jeg udfordre konceptet en lille bitte smule om et øjeblik, fordi som det altid er, så skal vi dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 2. juli. Hvad er der egentlig sket af musikhistoriske begivenheder? Og der tør jeg godt at sige, der er det altså ikke kun dansk musik, men til gengæld er den her også på vej. Klassiker for Karen Busk og Eran Dede ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og ind.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

grundstenene. Lidt af fundamentet i det, der efterfølgende blev en af Danmarks største popstjerner. Allerede på det her tidspunkt tror jeg godt, de fleste af os vidste, at det, han kan noget særligt, ham der Andreas Oddbjerg. Men at det så alligevel skulle blive til, ja, blandt andet den mest streamede sang i dansk popmusikhistorie med Stormand. Ham og Tobias Rahim, de fik jo altså ligesom overhalet Ed Sheeran her tidligere på ugen, og er simpelthen den sang, der er blevet streamet allermest nogensinde. Det var nok trods alt de færreste, der vidste på det her tidspunkt. Men i hvert fald føler mig selv 100. Mit navn er Kasper, nu skal vi dykke ned i musikhistorien meget apropos. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 2. juli. Hvad er der egentlig sket af store musikhistoriske begivenheder på den her dato? Og vi skal lige træde lidt væk fra det her med de 100% danske sange på Radio 100, fordi at vi starter blandt andre med ham her. For på den her dato, tilbage i 86... Ja, der udgiver Prince sin anden spillefilm, Under the Cherry Moon, som får premiere. I modsætning til hans første film, Purple Rain, ja, så har Prince selv instrueret den her nye film. Og i filmen, som er optaget i Sydfrankrig, der spiller han en svindler, som forelsker sig i den kvinde, han forsøger at narre. Hans præstation bliver dog ikke ligefrem rost. Han modtager nemlig en Golden Raspberry Awards, altså den her prisuddeling, der gives til årets værste filmpræstationer. Men det skete altså på den her dato tilbage i 1986. Og så springer vi til 2005 og dem her. For på den her dato i 2005, der samles verdens største musikstjerner. De går sammen om en række velgørenhedskoncerter for at lægge pres på verdens ledere op til G8-topmødet med et fælles budskab. Nemlig, at der skal gøres mere for at bekæmpe fattigdom i Afrika. Og ved en af koncerterne, nemlig den i London, ja, der genforenes Pink Floyd på scenen, da Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason og Richard Wright spiller sammen. Og det er første gang siden 1981, at de fire de optræder sammen. Og så bliver det faktisk ovenikøbet også den sidste gang, for Richard Wright han dør nemlig i 2008. Så det skete altså på den her dato tilbage i 2005. Vi slutter i 2022. Vi skal have fat i ham her. Nemlig Harry Styles, som ligger nummer 1 på den britiske albumhitliste med sit tredje studiealbum, det der hedder Harry's House. Albummet det bliver fremhævet som en medvirkende årsag til, at britisk musikeksport stiger. Og samtidig så er salget af vinylplader altså på sit højeste niveau siden 1990'erne. Og udover det her kæmpe hit As It Was, så kommer yderligere tre sange fra albummet ind på top 10 på den amerikanske Billboard Hot 100, og dermed så bliver Harry Styles den første britiske soloartist nogensinde til at opnå den ret vilde bedrift. Så en stor dag i musikhistorien. Jeg

0: Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det egentlig var Volbeats intention, at hele håndboldverdenen ville tage den her sang så meget til sig. Altså ikke, at jeg tænker, at de har noget imod den kommercielle, sådan ret store succes, det er gået hen og blevet, men det var måske ikke rigtig lige meningen fra start, vel? Her i samarbejde med Johan Olsen for evigt, selvfølgelig fik du på Radio 100, hvor at Albert Heath, Sofie 1998 og også Nephew ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bare fortsæt torsdagen sammen med mig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vajana!
16: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
8: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
5: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

vide, om det egentlig kan måles sådan ret direkte i bundlinjeresultatet hos Horsens turistkontor, Visit Horsens, hvis der ellers er noget, der hedder det. At den her sang er blevet så stort et hit, er i hvert fald kommet en del reklame for byen, ikke? For Albert Heath og Sofie 1998. Og hvis du lige har fået tændt for radioen, er tunet ind her på Radio 100 og tænker, det var da alligevel overordentligt meget dansk musik, der ligger i playlisten. Ja, det er det faktisk. Vi er gået i gang med vores 100% danske sommer. Det vil altså sige, at hele juli, der spiller vi dansk musik af danske artister, for ligesom at hylde vores musikalske andedam, ikke? Og det er altså bare hele døgnet rundt, at det kommer til at foregå. Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 8 i aften. Jeg vil jo lige gøre opmærksom på, at Carlsberg er ude i dag og sige, at det der med alkoholfri øl på festivaler, det er tilsyneladende noget, vi er ret glade for her i Danmark. I hvert fald så forventer Carlsberg et rekordsalg af de alkoholfri øl. Allerede i løbet af årets første festivaler, der overgik salget forventningerne, og ifølge Carlsberg, så er virksomhedens salg af de her alkoholfri øl steget med 190% i løbet af de sidste 5 år. 190%! Med til historien hører selvfølgelig også, at der er kommet flere forskellige muligheder. Der er måske også flere ølteltene, der har taget de alkoholfri øl med i vognene, men stadigvæk 190%, det er meget godt gået, ikke? Og så giver det jo altså også mulighed for, at man kan tage til Roskilde Festival eksempelvis, stå og synge med på koncerterne, og så samtidig tage bilen hjem fuldstændig forsvarligt og sikkert. Så det giver meget god mening, ikke?

0: Skal vide, hvordan i alverden de har fundet på den sangtitel, Vafangol. Altså, så kunne man jo spørge Google, eller den alvidende chatrobot, hvorfor hedder sangen egentlig det? Men på en eller anden måde, så er det også meget fint, at der er noget mystik tilbage i verden, ikke? Her fik du i hvert fald Nephew på Radio 100. Vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer, hvor vi altså spiller dansk musik hele døgnet rundt. Lige om et øjeblik en klassiker fra LOC og Uso. Momentet ligger og venter i playlisten. Og så vil jeg også bare lige sige, at her på Radio 100, vi er jo ikke kun en station, der kommer ud igennem din bilradio. Eller hvis du har radioen kørende hjemme i køkkenet eller et eller andet. Fordi at download Rayo-appen, den er gratis. Så kan du have Radio 100 med dig på farten. Du kan høre vores 100% komiker-podcaster. Alle mulige forskellige af vores søsterstationer. Så Rayo, R-A-Y-O, den er gratis. Du kan også bare smutte ind forbi Rayo.dk, så kan du få hele molevitten derinde. Men altså, helt ærligt, den er gratis. Tag lige udnytte det, ikke?
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Et nyt dansk studie peger på, at tidspunktet for puberteten kan have betydning for unges mentale helbred. Børn og unge, der kommer tidligere i puberteten end deres jævnaldrende, har en øget risiko for senere at udvikle depression. Det viser forskere fra Aarhus Universitet, som har fulgt næsten 16.000 unge gennem flere år. Særligt pigerne ser ud til at være sårbare, men sammenhængen findes også hos drengene. Forklaringen bag resultaterne er endnu ikke klar. E-processionsspinderen, som lige nu giver problemer i Odense, er en larve, der senere bliver til en sommerfugl. I larvestadiet har den omkring 60.000 hår, som kan give udslæt og irritation hos både mennesker og dyr. Larven har ført til advarsler og lukninger i byen, og derfor inviterer Odense Kommune i morgen til borgermøde. Og mens utilfredse borgere planlægger en demonstration, der skal finde sted på lørdag foran Rådhuset. To mænd er i dag blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end 500 millioner kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, der lå i Svebølle, blev der ifølge retten produceret over 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. Coolcation er ikke for alvor slået igennem blandt os danskere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Spanien igen er vores klart mest populære feriedestination. En position landet har haft i mere end 20 år, det skriver TV2. Også Italien, Grækenland og Tyskland trækker mange rejsende til, og samtidig peger en branchevurdering på, at danskernes ferievaner stadig er styret af varme rejsemål og i stigende grad af last minute bookinger.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften får vi lidt sol og byer, som fortsætter natten igennem. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden bliver jævn til hård, og ved vestkysten og en overgang også på nordkysten af Sjælland, der er der altså mulighed for vindstød af stormstyrke.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Det er den onde fløjt med lige præcis, hvad du gør. Og vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer til den lige om et øjeblik.
0: 100% god musik. Radio 100.
2: Men først selvfølgelig mere af den 100% gode danske musik. Her fra Tobias Rahim og Flyvende Faduma.

Med referencer til Kim Larsens Tarzan Mamma Mia, her er Tobias Rahim. Og flyvende fra Duma, torsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper, og som jeg nævnte lige for et øjeblik siden, så skal vi jo altså snart kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Og tillad mig lige at give dig baggrundshistorien, fordi ChatGPT, den chatrobot, der ligger i Google, eller den, der ligger på X, og alle de her forskellige sådan alvidende chatrobotter, vi bruger dem i vores hverdag, nogen mere end andre, men jeg tror, at de fleste af os begynder efterhånden at have sådan et ret tæt forhold til vores chatrobots. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at bede min egen personlige ChatGPT om at give mig to facts, som jeg kan tage med her i radioen. Men det er kun den ene af dem, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnfact, min ChatGPT har fundet på. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at regne os frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Så det skal vi gøre senere i den her time. Aftens kunstig eller korrekt quiz. Lige om et øjeblik skal vi også tale om Louise Brink. Hun er ugens komiker i den her uge på Radio 100. Og så med Dina også på vej. Men først news.

0: donerer vi alt vores kærlighed til en specifik komiker. Det er ugens komiker. Et navn, der giver meget god mening, ikke? Og i denne her uge, der er det Louise Brink, som i mandags var på besøg i morgenshowet. Hos Anne, Kasper og Simon, så er hun altså også med i vores 100% komiker-podcast. Der får hun så en snak med Elias Elliot om alt fra kedelige dates til starten som stand-up-komiker, og i øvrigt også, hvordan resten af familien ser på det der med stand-up-komik. Du kan lige prøve at lytte med her.
1: Altså lige da jeg startede og sådan noget, så kan jeg da huske, at jeg nogle gange har været hjemme til sådan et eller andet familiefødselsdag eller et eller andet. Og det har så ikke været min far, det har været min farmor. Som på den der måde kun et gammelt menneske, der bare ikke har noget filter længere, kan levere en information, ikke? Hvor at så har hun spurgt, nå Louise, hvordan går det med det der stand-up der, som jeg ikke engang er sikker på, at de helt ved, altså, hvor jeg er sådan, det går meget godt, du ved, det er jeg så glad for. Ja, no. Jeg har altid tænkt, at du skulle være fysioterapeut. Altså, sådan noget, hvor man er sådan, tak for det.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge er Louise Brink, og det var godt, hun valgte at tage stand-up-vejen, det synes jeg i hvert fald. Du kan lære hende bedre at kende i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Jeg er Thor Farlav og Noah Carter.

0: Lige om et øjeblik er det quiz-tid her på Radio 100. Aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, og jeg kan afsløre, at de to facts i aften handler om dansk musik, selvfølgelig i anledning af vores 100% danske sommer her på Radio 100. Men spørgsmålet er bare, hvad er kunstigt, så hvad er korrekt? Det kan du få lov til at gætte med på lige om et øjeblik, hvor denne her også er i playlisten. Musik for 1-2, Rasmus Seebach og Mumle ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Inger! Det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og ind.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

100% dansk musik på Radio 100 hele juli måned. Der har vi simpelthen dedikeret playlisten til alt det bedste fra den musikalske danske andedam. Her 1-2 og Hvid Løgne. Og mit navn er Kasper. Holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8. Lige om et øjeblik med Rasmus Sebak i playlisten. Men nu skal vi kickstarte aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts, som også handler om dansk musik af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Aqua fik så meget modstand fra legetøjsfirmaet bag Barbie-dukken efter udgivelsen af Barbie Girl, at sagen den endte i retten. Og dommeren afsluttede afgørelsen med den noget usædvanlige bemærkning. The parties are advised to chill. Fakt nummer 2. Da Volbeat indspillede deres gennembrudsalbum, ja, der insisterede de på at optage alle deres guitarspor om natten mellem klokken 12, altså midnat, og klokken 5 om morgenen. Simpelthen fordi de mente, at forstærkerne lød anderledes på grund af det lavere strømforbrug i elnettet. Spørgsmålet er, hvad tror du er kunstigt? Hvad tror du er korrekt? Er den god nok, at Aqua fik ret meget modvand fra Mattel dengang med Barbie Girl, eller indspillede Volbeat deres guitarspor om natten, fordi der simpelthen var lavere strømforbrug i elnettet? Svaret kommer lige om 4 minutter. Tænk dig om, her er Rasmus Sebak, og den jeg er.

Hvis du her i løbet af juli måned tænder for Radio 100, så vil du opleve 100% dansk sommer. Vi hylder den danske musikalske andedam. Du skulle gerne få fornemmelsen af de lyse danske sommernætter af rødgrød med fløde, de danske kornmarker. Alt det bedste, ikke? Jeg fik du Rasmus Sebak og Den Jeg Er. Og mit navn er Kasper. Vi skal lige tilbage til kunstigt eller korrekt quizzen. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er bare kun den ene af dem, der er en sand fact. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1. Aqua fik så meget modstand fra legetøjsfirmaet bag Barbie-dukken efter udgivelsen af Barbie Girl, at sagen den endte i retten. Og dommeren afsluttede afgørelsen med den noget usædvanlige bemærkning. The parties are advised to chill. Fact nummer 2. Da Volbeat indspillede deres gennembrudsalbum, der insisterede bandet på at optage alle deres guitarspor om natten, mellem kl. 12 og kl. 5 om morgenen, simpelthen fordi de mente, at forstærkerne lød anderledes på grund af det lavere strømforbrug i elnettet. Altså jeg vil sige, nogle gange så er det rent gætværk for mit vedkommende. I dag der er jeg ret sikker på, at jeg ved, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt, fordi jeg kan godt huske den der retssag med Barbie Girl. Så jeg skriver her til min ChatGPT, at mit gæt, sådan i gås øjne, det er fact nummer 1, som er aftens sande fact, så den er god nok. Fact nummer 1 er sand. Sagen mellem Mattel, altså Barbie-brandet, og Aqua om Barbie Girl, endte i retten i USA, hvor at retten altså i 2002 afviste sagen. Dommeren, som hed Alex Kosinski, han afsluttede faktisk med den her meget berømte formulering, altså the parties are advised to chill. Og på den måde, så må de så gå værd til sit, ikke? Til gengæld, så var fact nummer 2, altså den kunstige Volbeat, har aldrig haft nogen fast regel om, at de skulle indspille om natten på grund af lavere strømforbrug i elnettet. Det var opfundet af min ChatGPT, men det kunne da være, at der var nogen, der skulle prøve, om der rent faktisk er noget om snakken.

0: Vi er Sørensen, fuld af nattens stjerner. Du lytter til Radio 100, hvor der lige om et øjeblik er pil. Dronning af Månen i playlisten. Vi skal også lige tale om politiet, eller særdeleshed Nordsjællands politi, som i dag er ude med en noget særpræget advarsel. Den vil jeg godt lige dele med dig. Og så kan du også tænke med på den her. Klassiker for Shaka Loveless, Den gang du græd. Det gør venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Jeg elsker det her 100% dansk sommer, vi er i gang med her på Radio 100. Altså hele døgnet rundt, der spiller vi bare danske sange. Det betyder jo altså også, at nogle gange kommer der nogle af dem, man ikke har fået hørt i lang tid. Det gælder eksempelvis for den her Shaka Loveless, Dengang du græd. Lige om et øjeblik, måske ikke helt lige så fjern, men der er den her på vej. I går, der åbnede hun orange scene på årets Roskilde Festival Pil, og lige om et øjeblik, så ligger Dronning og Månen altså og venter i playlisten. Men først, så skal vi lige tale om en advarsel, der i dag er kommet fra Nordsjællands Politi. De har nemlig modtaget 3 anmeldelser fra borgere, som har fået løsnet deres julebolde på deres biler. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt det her. Altså, en af anmeldernes bil begyndte at ryste, da han kørte i den, mens der var en anden, der faktisk tabte et hjul ude på Hillerød Motorvejen. Simpelthen fordi der er nogen, der går og fifler med de her hjulbolde og løsner hjulene. Det kan jo altså være decideret livsfarligt at gøre. Og jeg ved ikke, om det er drengestreger, eller om det er nogle specifikke personer, der har et horn i siden på hinanden, men det er jo fuldstændig sindssygt at gøre, så lad være med det. Men hvis du befinder dig, faktisk uanset hvor du befinder dig henne, så kan det være, at du lige i øjeblikket skal være lidt opmærksom. Men altså, særligt i Nordsjælland, der er Nordsjællands Politi altså ud med den her advarsel i dag. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig her på Radio 100 indtil klokken nemlig 8. Og som jeg også nævnte lige før, så er det jo altså med dansk musik hele vejen igennem. I anledning af, at vi har ramt sommermåneden, sådan den største af dem i hvert fald, ja, så har vi altså skiftet alle sangene i playlisten ud til 100% dansk musik. Sanne Salomonsen er på vej om et øjeblik, men først som

0: går aftes fik hun sin formentlig største koncertoplevelse nogensinde. Jeg skal ikke kunne sige, om der kommer nogen, der er større, men det der med at åbne orange scene til årets Roskilde Festival, det må trods alt være en, hvor man lige niver sig selv i armen et par gange i løbet af koncerten, ikke? Om et øjeblik, Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder, og så er både Barbara Moleko, Apaka på Slaget 12 og alt muligt andet på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget.

0: i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
1: Nogen kalder det Lille Fredag. Andre kalder det måske bare torsdag. Det er alt efter temperament. Men uanset hvad, tak fordi du vælger at bruge din aften sammen med mig her på Radio 100.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Lige om et øjeblik, klar med at pakkes, smelter under månen. Men først

kun har været i vores bevidsthed i 5 minutter, men alligevel spiller i parken i København lige rundt om hjørnet. Ja, det er sat på spidsen. Det er meget sort-hvidt. Men altså, da de ligesom annoncerede den her parken-koncert, der kan jeg ikke have været den eneste, der har siddet tilbage og tænkt, er det ikke lige lovligt ambitiøst? Og imens jeg så sad og knækkede for mig selv i mit gamle skæg, ja, så blev der udsolgt. Siden da er der så også kommet flere hits til. Nu giver det helt meget godt mening, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer. Det er simpelthen dansk musik hele døgnet. Om et øjeblik for Thomas Helmig, men først på slaget.

0: Hvis du sidder med et hjerte, der banker for de hvide AGF, så må du være fuldstændig op at køre i øjeblikket. For et øjeblik siden på slaget 12 hjem til Aarhus, og så oven i købet lige bagefter Thomas Helmi og den her AGF-hymne Malaga, fik du altså her på Radio 100. Så tror jeg også, at du har fået rigelig kærlighed, ikke? Og tillykke med mesterskabet. Om et øjeblik, Christoffer ringer om natten. Jeg har også Østkyst Hustlers på vej, og så skal vi også lige tale om Louise Brink, som er ugens komiker i denne her på Radio 100. Du kan lære hende bedre at kende, hvis bare du bliver lige her hos mig.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
16: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Arjuna. Og vi er jo altså i fuld gang med vores 100% danske sommer. Det er derfor, at der er nogle lidt andre sange i playlisten, end der plejer at være her på stationen. Altså hele juli måned, der har vi simpelthen dedikeret alle sangene til det danske, om man så må sige, den danske musikalske andedam. Så det er lyden af rødgrød med fløde, de danske kornmarker og de gode, lange sommeraftener. Ikke? Om et øjeblik, Liga. Malte Ebert er også på vej, men først skal det handle om ugens komiker i den her uge. Hun hedder Louise Brink. Hun er blevet kaldt for stand-upens Tessa. Og hun er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Og der får hun også lige givet et rant til folk, der er langsom i metroen. Prøv lige at lytte med her.
1: Det der med, at nogle gange så går folk så langsomt ud, at der er nogen, der ikke når med ind. Altså, what the fuck? Altså, hvilken verden bor du i, mand? Altså, prøv lige at åbne øjnene. Hvad laver du? Altså, jeg bliver rasende, ikke fordi jeg når den altid, fordi jeg siger dig, jeg har spist albuer. Jeg skal fucking... Jeg skal med den metro.
2: Børnene væk.
1: Og der er ikke en eller anden tysk turist, der skal sørge for, at jeg ikke kommer med den. Det lover jeg. Jeg kommer med den metro, men man ser jo nogen, der ikke når metroen.
2: Mm-hmm.
1: Fordi at dørene begynder at bip.
2: Ja.
1: Inden at folk er ude, og jeg bliver irriteret, når jeg ser folk, der bare sådan laller ud. Og du kan jo bare se, der står jo en menneskemængde, der gerne vil nå ind i den her metro. Og du går bare ud som om, at du har altid i verden. Når du sådan laller lidt omkring dig, du må også godt bruge de to hjerneceller, du har, til lige at forstå, at nu skal du fucking råbe mig ind. Altså sådan der, hvor fucking, altså hvor meget i den egen navle det er. Altså jeg bliver sådan, ja, det kunne jeg godt lave noget på.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Du lytter til Radio 100 på en torsdag, hvor det har været så som så med sommervejret, især oven på de brandvarme dage, vi havde i løbet af sidste weekend. Så har det været lidt mere sådan mæ-agtige dage, ikke? Og hvis du også mangler lidt varme, så bare bliv her hos mig. Den her er på vej. Så det er bare noget med lapperne hen foran radioen, så skal nok give dig musikalske varmebølger fra C.V. Jørgensen. Og Nick og Jay venter også lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Danske sange fra 80'erne og frem.
13: Perfekt til sol, regn
12: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

I gang med vores 100% danske sommer her på Radio 100. Vi dedikerer alle sangene i playlisten til vores danske musikalske andedam. Det er derfor, der er plads til nogle af dem, som ikke lige plejer at ligge i playlisten. Eksempelvis C.V. Jørgensen og Costa del Sol. Og jeg ved faktisk ikke, om det nogensinde i den danske radiohistorie er sket, at man går fra den og så til denne her.

med dansk musik, både back-to-back. Peter Fordien, Jimmy Jørgensen, Ida Lauerberg, Andreas Oddbjerg, News og alt muligt andet venter lige rundt om hjørnet. Og mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag. Jeg vender tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Så skal jeg nok sørge for musikken til fyraften og weekends. Det bliver lækkert. Og så må du have en fortsat rigtig dejlig torsdag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199.

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger.
3: Sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu

0: jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
20: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
19: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad vil du gøre?
1: Tre kugler i vaffel og 100% dansk musik. Sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
12: Danske sange fra 80'erne og frem.
13: Perfekt til sol, regn og alt det.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Husk solcreme og regnjakke, så er du helgarderet. 100% dansk sommer på Radio 100.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Til ferien.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
5: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
4: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og ind.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: I biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
16: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
10: Home-tex.dk.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
17: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Sange, du nemt kan synge med på. 100% dansk musik på Radio 100.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os, og på skolens

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: booster.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
4: .dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
9: for. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det med.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
21: Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
20: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: klassiske sange fra 80'erne og frem.
8: Perfekt til sol, regn
0: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.